să te pictez gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul, însă îmi plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu

îți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Europolul a destructurat 9 rețele care se ocupau cu streamingul ilegal. Operațiunea a durat 7 luni și a implicat autorității din 13 țări, inclusiv din România. 29 de persoane au fost arestate și s-au eliminat peste 27.000 de adrese URL de streaming ilegal. Au fost identificate peste 700.000 de produse care încălcau dreptul de autor. Este vorba de acces ilegal la transmisiuni sportive, premium, canale de film și TV. Se reiau lucrările de construcție a centrului de tratament al tuberculozei din cadrul Institutului Marius Nasta din capitală. Ministerul Sănătății anunță deblocarea finanțării după ce constructorul a părăsit șantierul din cauza facturilor neplătite. Clădirea este gata în proporție de 80%, banii vin din PNRR, iar valoarea totală a investiției depășește 600 de milioane de lei. Refugiații din Ucraina cazați într-un bloc al primăriei Galați plătesc chirie de luna aceasta. Consilierii locali au decis să fie achitați 450 de lei pentru o garsonieră, 700 pentru un apartament cu două camere și aproape 1000 pentru un apartament cu trei camere, scrie Viața Liberă. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a înrăutățit previziunile privind evoluția economiei românești în acest an. Va fi pe minus cu 0,2% față de un avans de 1,2% estimat în februarie. La anul însă, economia va crește cu 1,8%. România se confruntă cu inflație uriașă de aproape 11%. Lot Muzeu pe autostrada de centură a capitalei. UMB a terminat segmentul dintre A2 și DN3 de pe inelul nordic al A0 cu 7 luni întârziere. Până la deschiderea circulației, mai durează. Tronsonul nu poate fi folosit pentru că lipsește lotul vecin, până în DN2 construit de chinezi. Și acel segment are o întârziere de 4 luni. Asociația Pro Infrastructura reclamă că responsabilii companiei de drumuri nu au construit provizoriu un nod cu DN3, deși au promis acest lucru acum un an. Circulația ar putea fi deschisă abia după luna august. Cel mai mare târg educațional din țară are loc până mâine la Biblioteca Națională a României. Se va desfășura în fiecare zi între orele 10:30-18:30, anunță Primăria Capitalei. 93 de licee și 12 universități din București își prezintă oferta educațională, iar elevii pot participa la activități precum workshop-uri de orientare în carieră, ateliere practice, demonstrații interactive și tururi ghidate. Și restricții de circulație pe bulevardul Paul Teodorescu din sectorul 6. Măsura este necesară pentru lucrării la rețeaua de termoficare care se vor încheia pe 1 septembrie, anunță Brigada Rutieră. Traficul va fi afectat lângă intersecția cu bulevardul Iuliu Maniu, pe sensul dinspre bulevardul Timișoara. Șoferii vor putea circula însă pe linia de tramvai. Chimorchest anunță ploi astăzi în capitală, 26 de grade vor fi la amiază. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: ia vitamina 3C și atât. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: 95% dintre telecomenzi sunt cu plastic lip.
2: Și alea de aer condiționat și orice, nu doar de televizor.
3: Toate telecomenzile le-ai pus și le-ai pus în ciolofan?
1: Eu nu cred că mă întrebați asta.
3: Eu nu cred că ai ciolofan pe telecomandă, ești nebun.
1: Dar ce faci cu ciolofanul de la telecomandă?
3: Cum adică?
1: Păi vine cu ciolofan.
3: Îl las în
1: rolă. Îmi bat joc de biodiversitate?
2: Să înțeleg că tu pe telefon ai și folia și acum, de când ai cumpărat-o?
1: Nu chiar, am aruncat-o săptămâna trecută, dar... Ia stai cu minte și eu am pungă pe telecomandă, Mona din Brașov. Stați cu minte că vin
3: pungă,
1: dar normal.
3: Așa?
1: Un sac de pus mâncarea în el de un litru ca să fie mic. Îl iei, îl tai frumos cu cutterul, îl îndoi la spate și pui scoci. Amă, ce naiba, faceți mișto de mine? Dar nu cred că există om pe lumea asta care nu are telecomandă.
2: Deci, hai să facem o rubrică nouă, dar o firmăm pe asta, How to Make, cu Cătălin Oprișan. Da. Adică
3: ne arată și cu carbitul, ne arată și
1: voi
3: cu...
1: Voi nu mai lipiți cu ciocanul de lipit acum?
3: Cu letconul.
1: Cu letconul?
3: Da, ba da.
4: Vitamina 3C face bine.
0: Fii deschis dimineața.
5: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
6: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumea de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse

0: voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
2: Bun venite la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
3: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
4: Ascultă! Soci pe Kiss FM.
5: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Are you ready for this?
7: Unde e

0: FM. Unde e muzica bună e și Kiss FM.
1: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
0: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
1: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
0: Let's dance under the sun together.
1: Bilete pe getin.ro.
0: Unde e muzica bună e Kiss FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Back to the hits.

0: Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcanu.
1: Spicuim din adevărul, un robot de tuns iarba a distrus terenul lui club din Germania. Senzorii nu mai funcționează corect, l-a făcut varză. Robotul, botezat Robby, s-a blocat în solul umed și a distrus iarba mai mult decât era necesar. El nu a mai funcționat corect.
2: Robby?
1: Nu că nu, Robby, că ce-ai făcut, Robby? Că Robby Roberto, consecințele sunt vizibile. Echipele clubului nu vor mai juca meciuri pe acest teren până în primăvara viitoare. A zis, așteptăm până la primăvară, când se va putea semăna iarba sau se va monta gazul artificial, că de bunul ăsta berbericiul
3: o stradă pământ, a zis.
1: A ajuns la argilă. Ăla când i-a dat drumul Robică, Robică era încărcat. Aveți ce opturi a făcut Robică pe aici?
2: Da.
1: Clubul are 4 echipe masculine, dar și mai multe echipe de junior și junioare. Ei nu mai știe unde o să se joacă. Că din cauza că a venit Robică. Bă, dar Robică ăsta nervos, da, de tot, uite ce a făcut.
3: E ca aspiratorul ăla robot acasă, știi, de trage tot șosete, și tot
1: când,
3: ce găsești.
1: Nu, și când te duci, zici, mocheta, unde e mocheta?
0: Deschis dimineața cu Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7, la Kiss FM.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
7: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
8: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites,
12: afac țânțari și căpușe.
13: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
14: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
15: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
16: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
17: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
18: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
19: Back to the hits.

0: Kiss dimineața de la ora 7.
1: Bun, de pe Digi24, o rață a fost surprinsă de radarul poliției elvețiene în timp ce depășea viteza legală într-o localitate. Conform datelor poliției, rața sălbatică a avut o viteză de 52 km pe oră într-o zonă rezidențială.
2: Nu, cu cât? Cât aveai acolo voie? 30 sau cât?
1: Stai să ajungem. Da, 30. Ha. 30 era limita.
3: I-a luat și carnetul.
1: Este poză cu rață. Deci ea au filmat-o.
2: Tu îți dai seama că i-au trimis rației acasă, Corina, mesaj. A fost detectat. Vă rugăm să ne spuneți cine a zburat.
1: Autoritățile locale elvețiene citate de BBC au precizat că radarele și camerele care monitorizează traficul sunt testate anual de către Institutul Federal de Meteorologie al Elveției.
2: Da. Vă urăm... meteorologie.
1: Metrologie.
2: Cred că da.
1: Vă urăm distracție maximă în analizarea acestor curioase coincidențe a uneltirilor criminale de care sunt capabile animalele și în privința vitezei maxime cu care pot zbura rațele. Se arată într-o postare publicată pe contul de Facebook al primăriei din Kent.
4: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Proiectul legii salarizării a scos oamenii în stradă. Angajații din sănătate au protestat ieri în fața guvernului. Ulterior, manifestanții au plecat în coloană spre Parlament. Jurnaliștii Euronews au stat de vorbă cu unul dintre protestatari.
1: Noi am venit aici pentru că sistemul de sănătate este cel mai prost și cel mai slab finanțat sistem. Lucrăm fără să avem concediu, nu putem să ne luăm zile libere. Colegii mei sunt obosiți, sunt terminați, sunt epuizați. Și când ajungem la legea salarizării este mai grav. Colegii mei vor trebui să lucreze în sâmbete, duminici, pentru 5 lei pe oră.
0: Au mai protestat ieri și angajații din finanțe, aceștia s-au strâns în fața sediului ministerului. De ora următoare încep protestele și salariații din justiție. Instanțele nu vor funcționa decât pentru urgențe până la ora 12. Modificări în legea mediului la termenele de realizare a iazurilor piscicole. Ministrul de resort, Diana Buzoianu, propune inclusiv amenzi mai mari.
2: Nu vom mai avea termene nedefinite de 15-20 de ani în care iazurile piscicole să poată să fie continuate, să fie exploatate, dar ele de fapt să nu ajungă niciodată iazuri piscicole. Vom avea un termen pentru avize de 2 ani de zile plus o prelungire maxim de 1 an de zile. Dacă nu se finalizează în acest termen, va deveni contravenție și va fi sancționată cu un maxim de 500.000 de lei.
0: Ministrul Mediului Diana Buzoianu. Darius Vâlcov a fost eliberat condiționat. Tribunalul Vrancea i-a admis cererea. Fostul ministru social-democrat de la Finanțe a fost condamnat la 5 ani de închisoare în 2023 în dosarul tablourilor ascunse în cimitir. Vâlcov a fost găsit vinovat pentru trafic de influență și spălare de bani. El a cumpărat tablourile cu bani obținuți ilegal pe vremea când era primar în Slatina. Inițial, Vâlcov fugise din țară în Italia înaintea sentinței, dar a fost prins în august 2023. Calea Văcărești va fi modernizată pe tronsonul dintre pasajul Mihai Bravu și Piața Sudului, trotuarul va fi lărgit. Gardurile de la tramvai vor fi scoase, iar în locul lor vor fi plantați 300 de copaci și amenajat un spațiu verde. Pe sensul dinspre Tineretului spre Piața Sudului va fi creată și o bandă de autobuze. Vremea devine din nou instabilă în capitală, este cod galben de ploi torențiale și vijelii. ANM anunță vânt puternic ce poate atinge la rafală 50 și chiar 70 de kilometri pe oră. În intervale scurte de timp se pot acumula până la 20 de litri de apă pe metru pătrat. Astăzi, temperatura maximă va fi în capitală de 25-26 de grade Celsius. Acum cerul este variabil în București, iar termometrele arată 16-17 grade Celsius. 7:03 minute, acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tisuiți oștenii mei.
2: Tisuim Maria ta.
3: Cătălin Oprișan.
4: Mâine șapă,
5: tu ești șarpele ăla care stă fășura pe bătul de la farmacie. Să ne bunesc.
3: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me
6: up. Bună dimineața.
0: Apoi bună dimineața să fie și ziua de astăzi.
5: Așa să-i rămâie numele, bună dimineața.
0: Bună dimineața, este a patra zi din luna iunie, a patra zi din săptămână. Ne aducem împreună, iată, la deschis dimineața. Practic mai avem un pic și suntem cu capul în weekend.
5: Într-o lună de zile, dă americanul hamburgeri.
7: Da, chiar că e
0: bravo, da.
5: Cartofi prăjiți.
7: Și într-o lună și 10 zile, dă și franțuzul un croissant.
5: Bravo.
0: Ia uzi, deci m-am sărbătorit.
5: Nu m-am sărbătorit.
0: Doamne, doamne. Uite ce ne facem noi dacă nu sărbătorim o zi la muncă. Ce
5: noi
0: facem?
5: Găsim, e trist să așa. Să facem în decembrie, să nu poți să mănânci, să bei nimic, un fric de nebunești.
0: Vorbești de ziua națională?
7: Dar nici nu poți să mănânci fasole cu cârnație vara.
5: Așa, ai dreptate. Și
0: morături. Depinde, trebuie să schimbi meniu.
5: Bă,
0: și în funcție de meniu, alegi și ziua națională. Adică cred că așa ar trebui, da.
7: Așa, acum, fără să dai amintesc, dar am avut ziua și...
5: Era mai bine.
7: Nu?
5: Era mai bine.
0: Haideți să depășim un pic momentul
5: ăsta. Dar bună dimineața din nou.
0: Da.
5: La mulți ani tuturor celor născuți pe 4...
0: Pe 4 iunie, pentru că avem și motive astăzi, este ziua brânzei, spre exemplu, să nu vă lipsească de la micul dejun.
5: Ana, dacă ne auzi, la mulți ani, Ana Marie Brânză.
0: Mă rog, și celor care poartă numele.
5: Numele de, da.
0: Ca să-i salutăm pe toți așa, ca să știți
5: Willy
0: unde...
5: Brânză, nu era domnul...
7: Da, William Brânză.
5: Willy Brânză.
0: Nu, oricum suntem.
7: Era...
5: Și la mulți ani fondatorului Grădinii Botanice din București, domnul Brânză.
0: A, bravo,
5: da. La Marile Perciunii, când te duci pe partea stângă la muzeu cu așa, e statuia dumnealui, domnul Brânză.
0: Te salutăm, Brânzica, astăzi, de oriunde ar fi, oricum ar fi, pentru că în România, mai ales sezonul ăsta, este sezon dedicat brânzei. De Sibiu, de care o fi? Știi că era brânza de Sibiu, adică na. Mai sunt și altele din mai multe zone.
5: Noi vorbim un pic mai greu, să spunem oamenilor, pentru că așteptăm să vină exact ca Ion Creangă, cum îl trimitea pânică cu de mâncare la lingurari. Așa așteptăm noi, noi suntem lingurari și așteptăm.
0: Hai că parchează calul acum, nu?
5: Să vie, că a zis că ne aduce de mâncare.
7: Da, noi suntem... jumate a zis, a zis, nu mâncați, n-am mâncat nimic de seară.
0: Dar nu ăsta este motivul principal pe care pentru care o așteptăm noi pe Corina.
5: Mm.
0: În general o așteptăm.
5: Da, da, dar astăzi o așteptăm parcă mai mult decât
0: ca niciodată. Oricât, da. Apropo de brânzică, trebuie să vă spunem exact cu ce merge dimineața cel mai bun, sau mai bine zis, în perioada asta, brânza cu roșii. Noi suntem fani adevărați în România.
5: Brânză cu roșii, Cipică, că m-am dus la poporul italian, frate și prieten, am căutat brânză cu roșii. Ăia nu m-am figuri. Avea o urdă din aia de-a noastră, că e urdă, ei ziceau ricota. Era urdă de la noi, de la Sibie, de piață, de la veterinarilor. Era așa, turna în sictir gem de smochine pe deasupra și mâncau cu lingura.
0: Peste brânzică?
5: Bă, copii, da. Peste panaricota aia, cum se chema. Avea o ricotă, uite, era un castel. Bă, atâta era, deci n-am văzut în ea. Jucai pitișa. Jucai pitișa după, m-am ascuns, m-a căutat o oră. Atâta. Și luau așa dintr-un borcănete și aruncau poc în sictir peste ricota aia și mâncau toți. Ce faceți, bă, voi n-aveți brânză cu ceapă, bă? Nu, no, se duceau un figur și o trăgeau într-un aparat ăla de... încălzi pâinea, dar pâinea. Era niște figuri imperiale.
0: Mai vorbește și înghite în sec, voi vă dați seama.
5: Mai nu știu, în sec, o bucată ceapă, n-aveți, sau uitate la mine. Da, cu o brânză de oaie veche, n-aveți, voci, mâncați astea.
0: A fost o perioadă când, cel puțin în capitală, găseai peste tot numai brânză de Sibiu. Zice că e bine branduit, îți dai seama.
7: De așa cum
5: Bă, și acum, eu
0: nu
5: cred
0: mai
5: că,
0: e chiar așa,
5: eu cred că jina aia e cât New York.
7: Da, așa pare.
5: Nu, nu pare cât New York. Ceva, o eclavă uriașă ceva, pentru că tot ce e în România, de la Sibiu, e de la jina.
0: Uite, deja ne trimit oamenii și poze, imagini frumoase, cu brânzică și lângă, evident, o mămăliguță mai

0: 12, 13 și 14 iunie live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea,
6: bere gratis,
0: Smiley
7: și Trooper,
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești,
8: powered by Banca Transilvania,
0: partener de hidratare Aqua Carpatica,
9: partener de mobilitate Omoda Enjoyco,
10: vinul festivalului Purcari,
0: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
11: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
12: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
14: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
13: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 și carne tocată de porc 1 kg 13,99. Kaufland ieftin și bun.
15: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
18: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Iman.

0: bun pentru noi toți!
1: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
1: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 7:30 ne arată ceasul. Spune că suntem deja cu mintea în weekend, pentru că ce mai contează ziua de mâine, nici să mai ia în calcul.
1: De ieri suntem în weekend.
0: Este a patra zi din săptămână, patra zi din lună, adică iunie exact așa cum trebuie. Este și ziua îmbrățișează pisicuța, nu doar a brânzei, despre care am vorbit ceva mai devreme.
1: Cătălin Taci.
0: De ce, mă, că n-are pisică?
1: Da, păi nu, tocmai de asta zic că nu poate să vorbească despre subiect.
0: Doar dacă are vreun vecin pe scară.
1: O vecină?
0: O vecină cu pisicuță, da.
1: Tocmai de asta ți-am zis să taci, că nu ai pisică, deci nu ai ce să vorbești.
0: Așa, mai avem de asemenea... dar nu merge așa de dimineață, cred că aș prefera cafeluța totuși. Ziua coniacului.
1: Ei, de ce nu merge dimineață?
2: La mine militari?
0: Coniacul.
3: Vezi, dă treaba ta,
2: că
3: la ora asta e târziu.
1: Dar ce tot la tine militar, mă, Irish Coffee, dobem toată lumea.
3: Toți beau Irish Coffee, dar nu găsesc Irish. Nu găsesc coffee.
0: Cafeaua, da?
3: Da. Nu găsesc coffee.
1: Da.
0: Bun, deci ca să știi, Irish Coffee ăsta e foarte bun.
1: De unde știi tu, Ciprian?
0: Păi, da, nu se consumă când pleci la serviciu. Decât dacă
1: seara,
0: mergi pe...
1: nu? Da, ca să seara. Stai nedormit după aia.
0: Dar cine l-a fi inventat, mă, Irish Coffee?
1: Nu știu, dar să-i dea Dumnezeu sănătate. Una dintre, după penicilină, Irish Coffee este, adică, următoarea invenție a secolului.
0: Bun, uite cum combinăm noi și cafeaua și coniacul în această zi de 4 iunie, fiind ziua coniacului.
1: Mă, și mai acum o invenție, mă scuzați, apropo de cafea, cafeaua șpriț, cum ar veni?
0: Ce-am făcut?
1: Să face espresso. Și se adaugă peste espresso șveps.
3: Nebunii, mamă, lume.
1: Nu e, da.
3: A nebunii lumea asta de tot.
1: Espresso tonic, uite, am zis, șoptești, tineretul îmi șoptești în cască, da.
3: Vezi că se dă unul pentru...
1: Da.
0: Suflat.
1: Da.
3: Domnul Alexandru Marghiloman, care a făcut Marghilomana, pentru că dumnealui a plecat la o vânătoare și argatul ăla de la avea cu el a uitat să ia apă. Și când se fac cafea, a zis, ce facem? Păi nu am apă. Bă, tu glumești? Da. Pune coniac. Am făcut coniac cu cafea și a ieșit Marghilomana. Băi, o Marghilomana?
0: Deci una te trezea, una te liniștea, că n-ai
3: cum să... Dădea tac-tac și în același timp.
1: Păi să nu faci atac de panică, mă.
3: Da.
1: De-aia,
3: și a zis,
1: prevenție.
3: Mă, și noi nu bem nimic, bagă coniac. Și a făcut Marghilomana.
1: Da.
0: Bun, și iată Irish Coffee, din ce s-a născut? De fapt, din cafea, aia te trezește. Coniac cu whisky, mă rog, te liniștește.
3: Vine la Roșcovan și pistruiat, a pus apă în cafea și a zis, e slabă, bă, tat.
1: Exact.
3: Și la mamă, zici că ciorapi spălat. Zici că e apa de la ciorapi spălat. Pune-mă ceva, ai un degetar de tărie, ceva.
1: Da.
3: Și asta la Irish Coffee. Geria. Așa
1: cineva
3: a rămas.
1: Cineva care a vrut să se trezească, dar să și prindă curaj în același timp.
0: Exact. Bravo, exact.
1: Adică...
0: Da. Să-și facă mai multă forță pentru dimineața.
1: Sunt, sunt absolut convinsă că a fost inventată de un corporatist. Pe vremea ei, înțelegi?
3: Care a zis, turcii puneau apă în cafea. Da.
1: Da. Apă poate oricine, mă, terminați.
3: Pui bură nici la genunchi.
0: Bun, avem coniacul pe listă, mai avem și brânzica despre care am vorbit mai devreme.
1: Avem.
0: Mai ales că aici, în România, noi o sărbătorim tot timpul. Bă, nu cred că e... Adică brânzica sub toate formele ei.
3: Da.
0: De vacă, de oaie, de capră, urdă,
3: de oaie
0: ce
3: veche.
0: Vrei tu. De, mă rog, veche de oaie, da?
1: Da, veche de oaie.
3: Da, nu e de oaie veche?
1: Oaie veche, da. Sau oaie
0: și evident
1: veche,
0: au venit acum tare din urmă și câțiva prieteni ai emisiunii care ne-au trimis despre brânzica asta cu mucegai. Zice, camembertul ăsta, băi nene, am zis că a murit cineva. Aolo, de zice de nasol, de blue cheese.
1: Zice nasol? Păi uite, sunt, de exemplu, anumiți colegi, cum avem, de exemplu, pe domnul Ciprian Dinu, care sunt pierzi pe brânzica
3: albastră. Eu tot timpul am de coperta brânza aia. Am mâncat numai ce rămâne mici.
0: Păi nu mai rămâne nimic.
3: Păi ăla, bucăți că aia, degetarul.
1: Păi și pe Ciprian l-a salvat măsa mare, i-a aruncat brânzica.
0: Păi n-am apucat să cuzine, nu mai spune că mă apucă iar toate
1: bani. Era
3: brânză cu penicilina aia,
0: băi, să mă răcire. Era și eu să fii pregătit deja.
1: Era răcit, aveai gripă și...
0: Cu nuci, cu dalea, cum să mă vezi plan. Tourile alea în filme americane.
3: Ăsta a crescut cu bore, bă.
1: Da, franceză.
3: Ăsta a crescut cu bore, franțuzoaie.
0: Și apropo de brânzică, coniac, toate astea, merg bine pe lista de cumpărături, pentru că astăzi este și ziua căruțului de cumpărături. Căruciorul de cumpărături.
3: Mai bagă... Inventie ăla cu trei roți zimțate, așa să poți să urci pe scări cu el.
1: Da,
3: da. Să fac căruțurile astea normale cu două roți.
1: Dar să mai bagă 5 bani?
3: Nu,
0: acasă, măi, la purtător, de ce zice?
3: Că... Căruciorul ăla mai mic.
0: Căruciorul ăla,
3: dar orice român cred că are un căruț de supermarket acasă.
1: Are.
3: Nu există român.
1: Mai ales
3: fără.
1: Cei care vor să ajute la repararea șinelor.
3: Da?
1: Da, mulți
3: care
1: români.
3: Care mai stăția cipică pe Ionita?
0: Noi
3: râdem,
0: dar glumim, dar pe de alte parte, să știi că căruciorile astea de supermarket, eu am zis-o de mult și o mai repet și acum. fiecare familie să beneficieze de un astfel de cărucior la supermarket.
3: Da.
0: Îl iei cu tine acasă, nu mai stai cu grija lui, cu 50 de bani.
3: Da, așa se întâmplă, cred.
0: Stai, n-ai la tine moneda aia de 50 de bani.
1: Și plus de asta salvăm și planeta, pentru că nu te mai întreabă nimeni, Doris Punguță.
0: Da. Exact. Îl ai parcat în fața scării, l-ai scos,
3: cu căruțul.
0: Ai plecat cu el, da. Te-ai făcut cumpărături.
3: Vara prin copiii cu el?
1: Corect, da.
0: Da. Și că în ultima vreme, nu la noi,
3: așa,
0: uite, pe Germania, în mod special, s-au furat cărucioare de-astea de super.
1: Nu se poate,
0: au plecat, cred, cu ei, da. Au plecat cu cărucioare.
3: Au GPS acum, da?
1: S-au stricat.
3: Se blochează ca trotineta?
1: Da, nu poți.
0: Tocmai pentru că se furau foarte multe. Înțeleg că e vreo 70 de euro așa un cărucior de ăsta. Adică 50-70
3: de euro. Și le aducea înapoi după aia gol.
1: Cel puțin alea de la fabrica de mobilă care ne arde pădurile nouă.
3: Da.
1: Nu poți să treci trotuarul.
3: Da.
1: Da, se blochează. Da. În sfârșit, da. Oamenii răi, bă, de ce,
3: dați
1: de ce
3: seama că au avut nevoie de un băiat ăsta la IT, căruia i-au spus să nu se mai pornească cărucioarele, da, fă ceva.
1: Și legați pixurile, da, de birou la Poșta Română.
3: La Poșta Română, da. Da.
1: Ce să mai, mă, suntem și... Dar ce are, mă, dacă ți-e o amintire? Dacă ți-e o amintire, uite, dintr-un hotel, dacă iei două prosoape dintr-un hotel, argintăria, cum ar veni, iei și tu, de ce să vă investești în suveniruri când e suvenirul autentic?
0: Te poate întâmpla să pleci din greșeală cu Alina, cu ceva,
1: da, clar,
0: un cărucior. Adică, un cărucior de supermarket.
3: Când te uiți ca ceabă legat de bună, un căruț de supermarket.
0: Nu știu, incredibil, iau-te.
1: Doamne, iartă-mă din greșeală.
3: Nu știa de ce merg așa încet.
0: Poți să pleci din greșeală, iată, din camera de hotel, că tot ai zis cu mala, tu dă baie.
1: Da.
0: Mai poți să pleci
3: cu... Uite, să întrebăm oamenii cu ce au plecat din greșeală, dar numai din greșeală, deci
0: nu intenționat. Doamne, ferește.
3: Cu ce ați plecat din greșeală?
1: Dintr-un hotel,
3: dintr-un restaurant, restaurant, fără să vreți.
0: În Danemarca sau unde? Se pleacă din greșeală la greu cu România și pleacă la greu cu produse de prin supermarket.
1: Da,
0: nu, da, e doar să caute oamenii.
3: Da,
0: da, informați.
3: 0722
1: 206020. Cu ce ați plecat din greșeală când ați fost în vacanță?
3: E prima dată când vă rugăm să nu semnați mesajul.
1: Da, nu vă semnați mesajul.
3: Nu vă semnați, dați-l direct așa și cu ultima cifră de la număr șters.
0: Cu lingurița? Să mai pleacă, știi, celebra piesă.
1: Am plecat cu o linguriță, într-adevăr.
0: De la o cofetărie?
1: Și am mai plecat cu o scrumieră, da.
0: Ma.
1: Da, erau multe, mă, de asta am
3: ce,
1: plecat.
3: Ce, da, și să spunem nu tutunul.
0: S-a prescris, Corina, asta.
1: Acum mulți ani, era mic.

0: Kiss FM.
1: Hai să auzim acum cum ne dăm în vilac toți, da? Cu ce am mai plecat noi din greșeală, de pe undeva. Fie că pleci de la un hotel, de la un restaurant și de la prieten poți să pleci din greșeală cu ceva.
0: Nu, e vorba între noi. Da, mă rog.
1: Că se poate întâmpla
0: dacă
1: din
0: sunt
1: greșeală,
0: bogați.
2: Și mai sunt și glumele făcute de prieten la restaurant care tot timpul în poșetă îți mai bagă un cuțit și un furculiță, ca să zdrângăne când ieși.
0: Frumoasă.
2: Ca să zdrângăne când ieși, ca să dacă îți bagă doar una singură, da. Am
1: așa-s prietenii?
2: Eu sunt Stan Pățitul.
1: Prieteni?
2: O rușine infernală. O rușine infernală. Și-am mai pățit-o acum 2-3 ani de zile, când Dumnezeu să-l ierte marele Helmut Ducadam și-a lansat o marcă de palincă.
0: Așa.
2: Și a zis, la sfârșit când plecați, vă dau o sticluță ca la parfum.
0: Da.
2: Numai că mie care nu beau în viața mea, mi-au băgat 3 sticluțe de parfum din alea. Și ne-am coborât pe scărlaharul lui Baduc, s-auzea exact cum s-aude la noi, adică ceva de genul ăsta, așa.
0: În poșetuța ta?
2: Cu poșetuțele mele, da.
0: Am înțeles.
2: Am deschis-o de rușine, erau 3 fiole acolo.
3: Doamne, doamne.
0: Și Cătăl nici măcar.
1: Eu mai vorbesc cu prietenii, respectiv, mai țineți legătura, da?
2: Glume de ziariști.
1: Da. Bun. O furi, o fură, deci bâna e bună gluma, punct.
0: Mama Dumnezeu să o ierte. Pe vremea răposatului, singurele prosoape fluffy, asta pufoase pe care le găseam, eram în hoteluri. În amărâtele alea de hoteluri, da, unde ne duceam cu bilet, cu trimitere, cum, da, era atunci, înțelegi? Mă, și n-ai cum, femeie fiind, știi, să nu îți dorești un prosop, da, din ăla. Și a luat unul, băi, băiatul.
2: Ma.
0: Am stat în tren. Cum să zic? Am făcut febră musculară și eu și ea.
1: Copii,
0: și
1: voi să nu faceți așa ceva acasă. Da, atenție,
0: nu,
1: da?
0: Erau deci alte vremuri.
1: Da, deci
0: erau
1: alte vremuri.
0: Alte vremuri. Mama nu mai e săraca, Dumnezeu. Dar apropo de, uite, îți dorești un lucru, îl vezi,
1: da,
0: știi, și nu, da, nu te poți abține. Nu, a nu se înțelege că încurajăm furtul.
1: Doamne ferește, deci atenție. Da. Nu, astăzi vorbim despre lucrurile cu care ai plecat din greșeală.
0: Din greșeală.
2: Când mai apare că tu prieteni la grătar cu prosop pe care scrie Delfin.
0: Da, exact.
1: Deci, nu furt, atenție, Doamne. Nu furt, Doamne ferește, nu curajăm asta. Ci momentul ăla în care ai ajuns acasă și ai zis, ups, stai puțin că asta nu e a mea.
2: Da.
0: Da, oare de unde o fi apărut aici?
2: Și treba soția, de cât avem noi prosoapile astea așa bar la un metru și
0: da, exact.
1: Hai să vedem ce zic prietenii noștri. Ia să ascultăm câteva mesaje.
2: Bună
4: dimineața.
0: Neața.
4: Am un prieten bun, a plecat din greșeală cu camerista.
0: Păi ce am făcut?
2: Părintele dumneavoastră sunteți?
1: Păi,
2: da. Sărutăm dreapta. Era J-Lo, că ea era camerista, nu?
1: Pe viață, da, mă, dacă a plecat. E aici, e metaforic, așa. Părințelul frumos.
0: Părintelul nu se dezice, mă, pe viața, a plecat pe viață.
5: Dragilor, haideți că m-am stărdit. Tocmai încărcam niște saci de ciment, dar mi-am adus aminte de ceva de o fază. Lucream în Germania în 2023 și am avut un coleg neamț și ăsta, neamțul ăsta, ne-a detașat pe amândoi, ne-a detașat într-o localitate uitată de Dumnezeu, așa. În fin, ăsta avea după el toată bucătăria, toată așa, n-avea mașină, n-avea carne, n-avea nimic. Și l-am dus eu, românaș, l-am ajutat. Și zice, du-mă la un supermarket, că trebuia să ia trenul, să pleca acasă, plecam și eu acasă, toată lumea pleca acasă. Mă rog, să terminase șmecheria acolo. Și ce credeți că face? Să-l duc la un supermarket și fură 2 cărucioare de la Bila, dacă nu mă înșel. Galben, așa, mă rog, nu are mai puțină importanță. Și le-a furat. Cu alea a plecat, deci cu alea a plecat pe tren. Vă dau cuvântul de
1: a rămas. Doamne!
0: Doamne, doamne!
5: Românașii sau alte nații. Da. Și ei fură.
0: Da. Toată lumea,
2: mă, dacă zic asta ești de bun, du-mă la un supermarket că n-am cu ce să plec acasă.
0: Exact. A venit un mesaj imens.
2: Imensă e asta, mă, sunteți de buni. Ia du-mă, mă, până la un supermarket, că n-am cu ce să mă duc acasă.
0: Imens.
2: Da, care-i legătura? Du-mă, mă, până parcare.
1: De-aia au pus GPS și toate astea la cărucioarele de supermarket, pentru că se...
0: Dar pixurile de ce le-au legat, Ciprian?
1: La cărțile de telefoane.
0: La cărțile de telefoane. Sunt lipite cu sârmă, cu am văzut într-o instituție.
2: Te electrocutează la 16 volți ca pe porumbei în Veneția.
1: Să revenim așadar la întrebarea noastră, cu ce ai plecat din greșeală de undeva și să-i dai seama mai târziu, fără să vrei, deci nu te furt, atenție.
0: Am primit
1: ferește,
0: și scris un mesaj ce mi se pare unul dintre cele mai bune. Pe vremea când eram la facultate, am început anul întâi cu o cană, fiecare dintre noi, și am terminat facultatea cu, anume, set de pahare de vin, set de pahare de bere, halbe, scrumiere, cești de cafea. Am lăsat la cămin pentru viitoarele generații. Bă, ce domn! Frumos.
2: Da. Exact așa te face el mare, că da. Aceste scrumiere nu sunt ale noastre, ci ale urmașilor, urmașilor noștri.
0: Scrumiera aia a fost a mea. Se lansase un, mă rog, o brand de țigări din astea de fumezi așa, acum așa, care aveau, erau niște scrumiere speciale, făcute pentru totul încălzit, nu să ca toată lumea să și băgai într-o trapă și ieșea și așa și am zis, Doamne, trebuie să plec cu asta acasă. Și am așteptat un moment în care nu m-a văzut nimeni și am băgat-o în poșetuță.
1: Pe vremea aia nu erau nici camere ca să apar pe YouTube, adică...
0: Nu, dar voi vă dați seama acum că o să ies în lume.
2: Da.
0: O să mă duc la...
2: Cum să uite, e ca pe butelie să uite
0: exact. Numără scrumierele, numără tacâmurile.
1: Doamne! Ia, stați să mai ascultăm câteva mesaje rapid.
0: Ia.
3: Bună dimineața!
0: Dimineața!
3: Știți cu ce se pleacă din hoteluri?
0: Cu ce?
3: Așa, gratuit și nu se supără nimeni.
0: Așa?
3: Numai cel care pleacă cu el. Mai pleacă câte o ciupercă.
1: Aaaa.
3: Cu câte o iritație.
1: Aaaa.
3: Cu câte o ciupitură de purice.
0: Da.
3: Pup, Sebastian din Brașov.
1: Da, din greșeală și astea, da, tot așa, da. Ce să zic. Ia, mai departe.
6: Bună dimineața.
1: Neața.
0: Neața.
6: Tatăl meu, fiind șofer de tir, făcea România-Italia prin Grecia și cu nave, Agutimus. Și erau niște prosoape, cred că aveau 2 metri lungime cu 1 metru lățime.
1: Dar de plajă.
6: Treaba asta s-a întâmplat acum 10 ani. E, și acum am prosoape, mai am 2 prosoape acasă.
1: Ce înseamnă? M-au lăsat moștenire, da. Asta înseamnă, da.
0: Ei, nici nu simt, mă, ce numără prosoapele.
2: Bună dimineața, vitaminelor. Țineam un curs la Reșița și așa mi-a plăcut o farfurie pătrată de la un restaurant, că din greșeală am băgat-o în variză. Doar că... tot din greșeală cineva a plecat cu laptopul meu.
0: Mă
2: apucă greșel de astea, mă gândesc la rata de schimb.
1: Bun, cu ce ați plecat din greșeală și ați constatat lucrul ăsta abia acasă? Atenție, nu vorbim de furt, pur și simplu din greșeală.
0: Sau se lipește de tine, pur și simplu, ți ajunge la suflet. 0722 206020. Nu poți trăi fără obiectul respectiv.
7: Deschis dimineața la Kiss FM.
8: Magic FM și Rock FM
7: aduc din nou
8: Chimaro în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
7: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
8: Teoros,
7: Mario,
8: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
7: Alex Velea,
8: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
7: Smiley
8: și Trooper.
7: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
8: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
7: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai mici de porc, 1 kg la 12,99 lei.

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: La tablete, biciclete, am la buchete, dezbaghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
7: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Câștigă cu Fru!
10: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
11: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
10: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
12: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
13: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
14: Marian Boba și DJ Jonesy
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
17: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect.
18: Mega Image, bun pentru noi toți.
19: Unde plecăm și noi vara asta?
20: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
21: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune.
0: spun.
9: Descoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare familiilor afectate de prăbușirea dronei rusești peste blocul din Galați. Autoritățile au început acum evaluarea pagubelor. Are detalii Alexandrei.
2: Sumele variază între 15.000 și 30.000 de lei în funcție de gradul de distrugere. De asemenea, fiecare persoană evacuată primește 1.000 de lei pentru bunuri de strictă necesitate până la întoarcerea în locuință. Autoritățile locale au început evaluarea pagubelor pentru a stabili pașii privind reconstrucția. O dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a explodat în noaptea de 29 mai. Două persoane au fost rănite și 70 de locatari au fost evacuați de urgență.
1: Alexandrei. Lia Olguța Vasilescu critică noua lege a salarizării unitare. Președinta Asociației Municipiilor din România spune că proiectul creează inechități în primării prin faptul că salariile angajaților cresc foarte mult, în timp ce venitul primarului scade cu câteva sute de lei.
3: Am cerut reintroducerea frânei în salarizarea din administrația publică locală pe noua variantă. Dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați, o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajații dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului.
1: Vasilescu mai spune că pentru respectarea noii grile de salarizare ar trebui să crească cu peste 2 milioane de euro salariile angajaților din primăria Craiova, pe care o conduce. Ministrul interimar al agriculturii a cerut prelungirea plafonării adăosului comerciale la alimentele de bază până la finalul anului. Comisia pentru agricultură din Camera Deputaților a votat pentru prelungire în contextul în care plafonarea expiră la finele acestei luni, a anunțat Tanțuș Barna. Sorin Grindeanu cere retragerea de la conducerea armatei a generalului Gheorghiță Vlad, vizat de un dosar penal la DNA. Șeful socialdemocraților susține că în aceste momente România nu-și permite incertitudini la vârful structurilor de apărare. Șeful statului major al apărării este acuzat că ar fi intervenit ca mai mulți studenți să fie înmatriculați pe locurile finanțate de la buget la UNFS, Facultatea de Educație Fizică. 12 județe din partea sudică a țării, dar și Bucureștiul, sunt sub cod galben de ploi și vijelii. ANM anunță că în Argeș, Prahova, Dâmbovița, Telorman, Călăraș, Ilfov sau Buzău, vântul va sufla și cu 70 de km pe oră la rafală. Cantitățile de apă vor depăși în intervale scurte de timp 20 de litri pe metru pătrat. Avertizarea expiră în această seară la ora 23. Cât privește temperaturile, maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade maxima în București. Acum aici cerul este variabil, iar termometrele arată 18 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Faci un pic de economie, nu de alta, dar vine sezonul ăla în care va trebui să dai drumul, să pornești aparatul de aer condiționat.
1: Da.
0: Da, ca să știți despre ce și la ce ne așteptăm în perioada următoare. Temperaturi destul de ridicate, frumos, cald ce o să fie vara asta. Așa zic meteorologii, nu zic eu să sperim oameni din contră.
1: Și că să pornește vâlvătaia.
0: Da. Deci faceți provizii de apă la congelator, mai ziceți.
2: De ce? Ce?
0: Că să ne recorim.
1: Știu păi, eu, știu eu, ne mutăm în beci.
0: Cine are
1: demisol, acum e boier.
0: Da, cine n-are demisol e nasol. Ca
1: e
0: să
1: nasol, da, bravo.
0: Hai să vedem
1: o
0: frumos.
1: O rimă nu e o crimă.
0: Exact, Corina Băcanu. Cu ce ai plecat din greșeală de undeva? Chiar și de aici, de la radio.
1: Aoleo, știm niște povești și de aici, da.
0: Da, mă rog, de la hotel, de la restaurant, de la prieteni, am zis noi, de la un supermarket, băi, din greșeală, atenție,
1: din
0: Doamne
1: greșeală.
0: Ferește, nu vorbim de altceva, da?
1: Da.
0: Ai ajuns practic acasă și ți-ai dat seama și zis, ups, nu e a mea.
1: Da.
0: De ce ai tu de pixuri? Că de cele mai multe ori ele migrează, pur și simplu. Nu,
1: dispar.
0: Păi migrează, asta zic.
1: E amintire, mă, Ciprian. Asta se numesc din alea, promoționale de alea. Ești
0: exact.
1: Tu pix la Poșta Română. Să ai tu o amintire frumoasă cu Poșta Română. Ce are?
0: Asta dacă e la poștă, dar dacă se întâmplă lângă birou de vis-a-vis, ți-a dispărut pixul
1: păi
0: de pe birou?
1: Păi ești tu o amintire de la coleg.
0: Astfel că își mai ai la mare după un pix, nu mai contează firma.
1: Îl salutăm cu ocazia asta și pe colegul Boba, care ne ajută și ne lasă o amintire aici, în Burețești.
0: Mamă, e bine
1: fitită
0: la.
1: Bravo, Boba.
0: Bravo, Boba.
2: Nu știe nimeni de ea, Marian.
1: Bine gândit.
0: El tocmai de asta că suferă, că nu mai găsește în weekend pixuri pe aici prin studio.
1: Da.
0: Și l-a pus bine de tot, ne-a și arătat locul. Mm-hmm. Dar mă rog, îl salutăm cu această ocazie. Apropo de obiecte care nu se pierd, doar schimbă proprietarul pentru o scurtă perioadă de timp, iată ce mesaje au mai venit de la voi pe WhatsApp. Ascultăm.
3: Ultima dată când am plecat de la hotel, soția mea a luat un cuțit de ăsta de bucătărie, că nu putea să mănânce niște piersici. Mm. Și a zis că să ia să taie piersicile felii. Cel mai tare este că am ajuns la aeroport și pe banda de îmbarcare acolo unde se fac verificările, i-a pus cuțitul și piersica normal pe bandă.
0: Bă.
3: Când a ajuns și a trecut prin filtru, au chemat-o un polițist și a întrebat ce-i cuțitul ăla și ea nonșalantă spunea: păi nu, că l-am luat ca să tai piersicile. Păi n-aveți voie. Deci când vă rog, eu nu vreau să-mi stric dinții. Tot insista să o lase cu cuțitul. Au început să râdă aia acolo, a zis că nu se poate așa ceva. Hai, v-am pupat, o zi bună.
1: Te-ai pupat.
0: Și noi te pupăm.
2: Dar vă rog frumos, că nu pot să-mi stric dinți.
0: Bravo, ia, mai departe.
4: Da. Nu toți sunt așa norocuși ca voi să plece cu prosopul de la hotel. Eu am lăsat un prosop la hotel de-al soției și ce-arta am primit.
0: Aoleu!
1: Asta trebuie dezbătută. Da. Ce-am uitat la hotel?
0: Dar ce mai uită lumea prin taxi?
2: Și câtă ciorba adică ați mai mâncat anul următor?
1: Exact.
2: Nu rege, slăită.
1: Doamne, aveam o salopetă superbă.
0: Ia.
1: Eram și săracă atunci, mai săracă decât sunt acum și dădusem foarte mulți bani pe ea. Ceva era vis. Mi-am uitat-o, desigur, la un hotel.
0: Ma.
1: Da.
0: Păi și cu ce
1: am plâns după ea? Păi nu eram, aveam și o bagaj, aveam o valiză, nu eram chiar atât de sărac.
0: Da. Bine, și cu ce spune? Da. Ia mai departe.
5: Dragilor, soacra mea are două prosoape pe care scrie Ministerul Turismului.
1: Frumos.
0: Nu știu de unde le mai are, mă, ea.
2: Aoleu.
0: Mai departe.
6: Bună dimineața.
0: Neața.
6: Eu eram odată la o terasă și fumam. M-am dus într-un loc unde erau toate scrumierele curățate, aranjate și am întrebat ospătarul dacă pot să iau o scrumieră. Și a spus că da, bineînțeles. Și am luat o scrumieră.
0: Mai amintire și acum acasă.
2: Să iau o scrumieră, da, fără probleme.
7: În anii 90,
0: așa?
7: Știți că mergeam cu părinții să ne îmbrăcăm pentru școală. Cu
1: da.
7: Și eu și cu fratele din greșeală am ieșit cu gecile pe noi. Dar și mama ne căutat magazin, din greșeală. Asta a fost adevărat.
0: Bravo! Din greșeală, le avem și acum tine.
8: Yeah. Bună dimineața, chisomanilor!
0: Neața.
8: Eu am plecat așa, din greșeală.
1: Normal.
8: Cu două cani de la un anumit brand american de cafea. Am zis, cum să mai bea eu cafeaua cu o cană așa simplă?
1: Da.
8: Și acum ați la mine acasă. O zi bună să aveți, pupici!
0: Te pupăm și noi!
9: Bună dimineața!
0: Neața.
9: Bună dimineața, dragilor!
0: Dacă
9: am ajuns la tema asta, suntem pe terenul meu, jucăm la mine acasă. Băi, fraților, am luat bătaie. Mă, dar n-am luat bătaie pe baza la suvenirul astea când eram copil, de n-am luat o clasă pregătitoare din ziua de azi. Mi se lipea de mână orice mi-a trăgea atenția ce-mi făcea cu ochi, un stilou chinezesc, niște timbre care nu le aveam, niște mașinuțe de-alea. chinezești metalice, cum era pe vremuri, de se vedea doar pe aici, pe acolo. Deci vă spun, am luat bătaie pe bază la suveniruri de mi-a tăbăcit pielea, de-aia în ziua de azi nu mai spun una pe nimic de frică, la geam pe

0: dată cu câte un mic suvenir. După ani și ani, așteptăm în continuare mesajele voastre
1: la 0722 20 60 20. Și ce vi s-a lipit de mână, da, din vacanțe, din greșeală?
0: Din greșeală. Dar numai din vacanțe, mă, că poți să fii și la supermarket.
2: Că mai sunt oameni care trag magnet,
0: exact. Bravo, păi, da. Furcul.

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.

0: Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. 2 bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau 2 bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Așteptai o ofertă bună ca să încep proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender Nutribullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Radio.
1: Tu de ce ai luat 3 cafele?
2: Una pentru mine
1: și celelalte 2
2: pentru energia de câștigătoare.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe fru te premiază.ro.

0: Acoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Back to the music.

0: La Kiss FM se lasă cu bani acum, 100 de euro, evident cine poate intra în posesia sumei, dar mai avem ceva. O sumă reportată ajunsă la
1: 1410 cocostârci. 1410 euro pentru Sfânta Zi de Vineri, mâine, 5 iunie.
0: Adică înscrieți-vă în continuare pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM la secțiunea Ai Cuvântul.
1: Și dacă aveți posibilitatea, aveți și cum să răspundeți. Da. Degeaba vă sună ce, este nervos săracu în fiecare zi. Sună oamenii, bam pe jos, vrea să le dea și ea nu răspund. Ce să facă mă și el?
0: Uite, Ioana astăzi, a răspuns. Da? Neața, Ioana.
1: Să rămână.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Ce poftă de viață are. Cu ce te ocupi, Ioana?
3: Mama soacră. Păi a venit mama soacră din prima așa.
0: Am întrebat-o direct că se simte așa. Da, bioaie,
3: mă, uite, în sfârșit.
2: Lucrez în topografie.
0: Oh!
2: Salut, Moni! Dacă mă aude, mi-am sunat, mi-am salutat colega.
1: Sărna colega.
3: Bună, Moni!
0: Bună, Moni! Mai ești cu noi, Ioana?
1: Ioana. Așa, în general, a salutat colega, da. Nu e acolo, lângă.
3: Sigur. Ioana, ai emoții?
2: Am emoții. De fiecare dată când ascult, știu aproape toate răspunsurile. Și chiar când mă sună, sper să nu mă pierd, să nu...
3: Nu te pierzi, nu.
0: Stai liniște, Ioana, rămâi cu noi aici, nu te pierzi. Avem noi grijă să nu te pierdem, da?
3: Nu te pierzi.
0: Ce mai faci un topograf în zilele noastre? Că veni vorba așa, că studiezi și te ocupi de treaba asta.
2: Cadastrări, ridicări topo.
0: Așa? Cerere mare?
2: Nu foarte, s-ar putea și mai mare.
0: S-ar putea și mai mare, bun. Bine, Ioana, hai să vedem acum 100 de euro împărțită în bagnota 10. Fiecare răspuns corect al tău, evident, se aduce câte 10 euro în portofel. Litera de astăzi, domnul Cătălin Oprișan?
1: Shawarma, sarmale, S.
3: S, cel mai frumos.
1: S, cel mai frumos. S, S. Da, sarmale.
0: S de la sarmale, da?
2: Bun.
1: Mai ușor dată nu se poate, jur.
0: Întâmpin dificultăți, ajută-mă Oprișene. O dată sau încurcă-mă Corina. A doua.
3: Tot odată.
0: Da?
3: Da.
2: Bun. Da.
3: Bun. Știe, mă, știe.
0: Are 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns corect, așadar cu litera S. Hai să începem.
1: Îi dăm drumul?
2: Da.
1: Gata, prima întrebare, litera S de la Sărmăluță. Astru luminos din centrul sistemului nostru planetar.
2: Soare.
3: Bravo.
1: Asta e. Care nu este complicat, ușor de înțeles, de făcut sau de explicat?
2: Simplu.
3: Bravo.
1: Corect. Operă de artă tridimensională realizată prin cioplire, modelare sau turnare a unui material.
2: Cultură.
3: Bravo.
1: Corect. Un om lipsit de moralitate se mai spune și că nu are?
2: Ajută-mă, Oprișane.
1: E așa, un termen, na, copilașii să nu asculte la ora asta... O să-l zic din latină, că în franceză e scrupul și nu pot să-l spun. Așa e în franceză.
0: Pe bulgărește, cum se zice?
1: Pe latină știu că este scrupulum.
2: Fără scrupule.
3: Bravo, bravo.
1: Care rămâne neschimbat în timp, constant, fidel sau stabil. Se spune că este?
2: Încurcă-mă, Corina.
3: Avem zona mea două cuvințele. Stat și ornitoring, cum ar veni. Le lipim, da?
2: Statornic.
1: Bravo!
2: Da.
1: Întrebarea numărul 6 pe tricou. Care apare din când în când, fără regularitate sau continuitate? Se spune că este? Din când în când. Hai că-l știi. E ușor.
3: Îl știi sigur, da, ai emoții.
1: Sporadic.
2: Ah.
1: Nu?
2: Da.
3: Da.
2: Da.
1: Compoziție muzicală amplă pentru orchestră. Ce provoacă o admirație profundă prin frumusețe, măreție sau perfecțiune?
0: Ceva
1: frumos, rău de tot.
0: Rău.
2: Superb.
3: Mă, merge.
1: Merge. Noi aveam sublim, e bun și superb.
0: Hai mă că-l punem aici, da.
3: Mă. Da, merge superb.
1: A pus și pică de la
0: merge,
1: așa.
0: Merge. Da.
1: Compoziție muzicală romantică destinată a fi cântată seara sau sub fereastra persoanei iubite.
2: Serenadă.
1: Corect, bravo. A rumeni ușor legumele sau carnea în grăsime. Din bucătărie. E mai greuț, dar știi.
0: Lasă că știe, știe.
3: Le tragi așa pentru
0: un legumele, foc. Cu alea.
3: Le tragi pentru un foc la tigaie.
1: Le sotezi. A sota.
2: Da.
1: Era o lecuță mai greu, dar știai. Dar nu-i nimic. 80 de cocostârci, plecare spre tine.
2: Super, super.
1: Să rămână.
0: Gândește-te că nu i avea cu câteva minute, da?
3: Da, mă.
0: Uite, mă, ce se bucură Ioana. Bravo, mă, Ioana. Ascultăm și noi, auzim un om care se bucură.
1: Ai văzut filmul ăla cu Colin Farrell când se duc ei să măsoare cel mai înalt deal din Țara Galilor sau din Scoția? Cu topograf?
2: Nu.
1: Să-l vezi.
2: Nu.
1: Să-l vezi că e genial. Cred că e cu Colin Farrell, nu? O să-l vezi.
2: Mă bucur foarte mult că m-ați sunat, de fapt.
1: Să rămână, noi mulțumim.
0: Bravo, Ioana, felicitări, spor la treabă.
2: V-am pupat.
0: Și o salutăm și pe colega ta încă o dată acolo la final. Moni, da?
2: Monica.
1: Monica.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Opel.
1: Hai, bună dimineața din nou, și am zis să vorbim o lecuță, că a venit și Cipică cu ideea, este a lui. Azi, mă, de unde a apărut lămâița?
2: De unde a apărut?
1: Semnul. Semnul. Nu știam de ce să o facem pe interesanții și am luat și am scociorât un pic, am scormonit. Prin anii 30, lucrul acesta a apărut în Australia. Mai exact în iunie 1935, pentru că atunci s-au băgat testele de șoferie acolo și-a. Până atunci te duceai, ziceai, am mașină, treaba ta, cum ajunge acolo, și îți dădeau aia carnetul. După aia, băi, stați așa puțin să luăm și dați și un test. Și când dădeai test, era începător, adică învățai de la learn.
2: Uh-huh.
1: Și îi spuneai un L mare, că erai învățăcel. Și erai obligat să spui L-ul acela pe mașină. Numai că el se făcea L-ul din mână, îl desena unul tu acasă.
2: Un cartof, ceva.
1: Și aveai tot felul de L-uri, de L-uri, dar apăruseră deja. Un fel de obligativitate, dar și nu prea. Ei, în Japonia, că japonezii ești de-a măi, în 1972 au venit cu semnul distinctiv Soshinshina. Și a zis Soshinshina. Semn distinctiv, un fel de V așa din două culori, deja gata, știai că băieții ăia sunt la început de covrig. Trebuia să îl porți în primul an după obținerea carnetului de șofer. Un an de zile ședea acolo. Era așa un desenuț, da, era ceva civilizat. Ei bine, bineînțeles, poporul american, frate și prieteni, și canadienii, bă băiatule, au venit și au spus, gata, de acum trebuie să fie obligatoriu, începând cu 1981, să ai lămâița în geam. La noi a venit cu semne exclamării, frumos, civilizat, adică, bă, aveți grijă că sunt la început de drum, dar pentru că era pe culoarea aceea cabaliza, ca geamandura, care nu-i nici verde florescent, nu-i nici galben, nici... E culoarea lămâiței, românul inventiv ca întotdeauna a zis de ce n-ai lămâița în geam. Și de atunci așa a rămas numele. Și am încălecat poșa și am încercat pe scurt să vă spunem povestea semnului așa de începător. S-a plecat de la un L, learn, a învăța și s-a ajuns la noi tot cu L, lămâiță.
0: Rămâi în siguranță! Conduci un Opel fabricat înainte de 2019 sau știi pe cineva apropiat care conduce unul? Verifică acum dacă mașina este inclusă în campania de rechemare privind airbag-urile Takata. Remedierea este gratuită. Detalii pe opel.ro. Deschis dimineața la Kiss FM. Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Kronung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
7: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
8: Papa țânțari și căpușe.
9: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
10: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
12: La HelpNet, vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
14: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei și hrană pentru pisici Felix Fantastic 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect.
16: Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Ați de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: La tablete, biciclete, am la buchete, dezbaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
4: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Back to the hits.

0: Kiss.
1: Orili 900. Bă, tăticule Schubler, bravo, Cipică. Știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Lucur. Ai ceva ce să faci la vreme?
2: Bun găsit la știri. Curtea Constituțională discută astăzi sesizarea pe programul european de apărare SAFE. 50 de deputați din AUR, SOS și PACE, dar și neafiliați au reclamat că amendamentele la OUG-ul de aplicare a programului sunt neconstituționale. Aceștia susțin că actul normativ introduce modificări și în alte domenii decât apărarea, în administrație publică locală sau în statutul funcționarilor publici. România a semnat săptămâna trecută contracte prin programul european SAFE de peste 5,6 miliarde de euro. Fostul preot Cristian Pomofaci și recidivează, el a fost reținut aseară într-un nou dosar de viol și agresiune sexuală asupra unui minor. În 2019, Pomofaci a scăpat de acuzații similare după ce fapta s-a prescris pentru că trecuseră peste 10 ani. Un an mai târziu, Pomofaci, care este și interpret de muzică populară, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Procurorii cer acum arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Plenul deputaților a respins în bloc ieri mai multe proiecte de lege. Unul dintre actele normative prevedea masa gratuită în școli sau impozit zero în Horeca. Respinsă a fost și legea ce constata abaterea în trafic automat prin sisteme video. Deputatul USR Ovidiu Romulus Paraschivescu.
3: În 2022, plenul Parlamentului a votat un proiect de lege care să ne dea voie să facem același lucru, să putem să automatizăm procesul de amendă atunci când se încalcă legea. Vă rog să susțineți acest proiect de lege, nu să-l respingeți.
2: Ovidiu Romulus Paraschivescu. România este prima în Uniune într-un clasament sumbru, rata mortalității evitabile. Bolnavii de cancer așteaptă peste 1000 de zile pentru acces la tratamente inovatoare, avertizează federația care îi reprezintă. Are detalii Alina Anea.
4: În 2026, România e ultima din Europa la screening oncologic și, în timp ce alte state discută despre medicină personalizată și inteligență artificială în sănătate, prea mulți români încă se luptă să obțină la timp un diagnostic, o investigație sau un tratament care le poate salva viața, reclamă Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. FABC a lansat și manifestul pentru îmbunătățirea parcursului pacientului oncologic și a fost publicat primul mini-ghid al supraviețuitorului de cancer, prin care se cere ca accesul la diagnostic precoce, tratament și servicii de suport să devină o prioritate reală a sistemului de sănătate.
2: Alina Anea. O aeronavă Boeing 737 MAX din dotarea Tarom primește numele Mircea Lucescu. Un omagiu pe care familia noastră îl primește cu emoție și recunoștință, a transmis fiul fostului selecționer, Răzvan Lucescu. Familia fostului antrenor a acordat cu titlu gratuit utilizarea numelui, iar aeronava este cea mai modernă din dotarea Tarom. Mircea Lucescu a murit în aprilie la vârsta de 80 de ani. Și la final, datele meteo. Morcast anunță vreme în general instabilă astăzi, în special în sudul și sud-estul țării. Aici sunt așteptate ploi și vijelii, maxim între 20 și 29 de grade. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
1: Facem sport să rămână nea Cristinele, dar înainte dați-mi voie să-mi fac și eu mea pulpa și să prezint scuze, pentru că am zis că filmul acela cu băieții aia cu topografii. Poate sunt oameni cine tău fili printre cei care ne ascultă și ne facem de râs. Mai bine să ne facem mea pulpa, filmul acela cu topografii, care măsoară o colină pentru a vedea cel mai înalt loc de acolo, și nu este cu Colin Farrell,
5: dar...
1: ci este cu Hugh Grant.
6: Hai să facem lipitura cum trebuie.
1: Da?
5: Tot aia, mă.
1: Mulțumesc, Cipică. Deci englezul care a urcat o colină de la coborât un munte este o capodoperă din 1995 cu nentul Hugh Grant. Și acum am zis să facem așa ce se întâmplă zilele acestea la Real Madrid, cel mai galonat club din istoria omenirii, că dacă era la noi în România, râdeam și Miorița și Balcanii cu tare. Sunt alegeri pentru desemnarea președintelui.
5: Așa.
1: Sunt doi candidați, ca la orice ale, pe data de 7 iunie. Unul este nentul Florentino Perez, care e acum șmecher, șef pe toate construcțiile, care a adus 7 ligi ale campionului, ochierar de ramă, aur, Barosan, și contracandidatul lui, unul Erichelme. Și acum ei se bat în promisiuni electorale.
5: Normal.
1: Ca să vie oamenii să-i voteze, ca la orice candidatură.
5: Dar o vouchere de vacanță?
1: Tot. Un tricou, pe cuvântul meu, că le dă un tricou gratis, Perez.
5: Da,
1: Perez la toți cei de-l votează. Ei nu au făină, pixuri și ce să dă la noi la Moldova.
5: Da.
1: Ce a găsit și el prin cămar. Numai că acum, cel mai galonat club din istorie, bă, Real Madrid, instituție, bă. A venit ăsta și a zis, fii atent, ca să mă votați, eu vă garantez că domnul Mourinho va fi noul antrenor al echipei. Bravo, tată, vin cu Mourinho, mai aduc și alții, nu știu ce. Iată și mesajul lui Mourinho. Și apare Mourinho îmbrăcat în tricou Real Madrid, zice eu cu Florentino Perez, cu tare, dacă îl votați pe ăsta, eu să fiu. Ăla dă telefon de acolo și ad în Portugalia, de unde el zice să moară unchii mei, cu aiu făcut, nu știu eu acolo.
5: Nu te cred. Bă,
1: zice, domn Florentino, care el nu face din trastea cu...
0: Bă, nu... Dar Real Madrid așa câștigă oricum.
1: Da. Ei, pe partea ei la altă, Riquelme vine și zice, dați-vă deoparte, ce Mourinho, mă? Haaland. E semnat? Marele Haaland,
5: da,
1: de la Manchester City. Eu, dacă vin acilișa și voi mă votați, pe lângă alte lucruri, că îl pun pe Raul, director sportiv și cu tare, Haaland este. Taxu și cu impresarul lui Hona. Domnule, ce urăm succes, că n-am vorbit în viața mea cu el, nu-l cunoaștem.
5: Mamă,
1: nu știm de unde.
5: Mă, sigur nu e.
1: Bă, Real Madrid, nu n-am vorbit, zice Felip, Doamne ajută să
5: nu
1: ieșiți.
5: Nu e Târgoviște, Chindia, Târgoviște, nu vorbești despre...
1: Nu, este vorba despre Real Madrid. În fiecare săptămână îi găsesc pe câte o minciună, aia zic, la duc pe ăla, ce să moară, bă, am vrea să venim, dar... Vom vorbi să termine campionatul mondial. Păi n-are cum să termine campionatul mondial, ce, că alegerile sunt pe 7 iunie. Or fi, dar n-a vorbit nimeni cu noi. În fiecare zi descoperi câte o minciună și pe unul și pe altul. Dar nu zici că, bă, numai unul minte și
0: ăla. E ceva cu Madrid în nume, că și aia de la Atletico, nu știu dacă ai văzut, se oftică tare că Barça vrea să-l cumpere pe Alvarez.
1: Da. E,
0: și au început să posteze că și îl cumpără pe ăsta mic, pe Yamal.
1: Da, da.
0: Mai, adică e rău.
5: Deci, se vinde tot,
1: gândiți-vă,
5: se cumpără.
1: Deci, da, gândiți-vă ce era la noi dacă se întâmpla. Ce minte ăla, bă, arunce așa, numai niște cuvinte, doar că astea fiind treaba. A zis, Mourinho, îmi face plăcere să aud treaba asta, dar... Sunt cu AI-ul ăsta, nu
5: știu. Eu am o treabă aici.
1: Nu știu, a zis că mașina mea, dar fața nu. Așadar, alegeri pe 7 iunie la Real Madrid, cel mai galonat și mai serios club din istoria omenirii.
7: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Kiss dimineața
1: la Kiss FM.
2: Ai, ia să vedem cu ce mai pleacă lumea din hotel, de la un prieten, de la așa din greșeală. Că noi am zis că astăzi vorbim
3: se
2: efectiv.
3: Se lipește fără să știi, măi, Ciprian, de mână.
2: Da.
3: De parcă ai avea bioenergie, așa se lipește.
2: Da, mă, când vedeam noi la televizor că stăteau lingurile lipite de piept.
3: Da.
2: Mă rog, hai să nu încercăm așa ceva acasă, să revenim la noi acasă, respectiv la radio, la Deschis dimineața, cu ce ați plecat din greșeală, din vacanță, de pe la un restaurant, de pe la un prieten.
3: Repetăm, din greșeală.
2: Din greșeală, Doamne ferește, Corina, n-am spus, nu încurajăm asta, nu vorbim despre furt, pur și simplu despre acel obiect sau lucru pe care l-ai luat cu tine, ai ajuns acasă și
3: sau
2: ai zis...
3: Sau s-a pus în bagaj, sau știi
2: mai
3: cum să mai
2: de
3: place.
2: Cum ne-a povestit Cătălin că să mai fac glume din astea, așa, și ai ajuns acasă și ai zis, stai un pic că nu e a mea asta.
3: Da.
2: Înțelegi? Bun, spre exemplu, unii au luat din greșeală încărcătorul colegului de la birou și a negat până... L-a văzut pe-a lui acasă.
3: Păi era. Negi prima dată.
2: Deci, practic, tu zici, nu mai al meu, ce ai? Și el zice, bă, n-ai venit, bă, cu încărcător.
4: Ceneața vitaminelor. Soțul meu, după fiecare nuntă la care participăm, pleacă cu paharul de vin, paranteză, plin, din greșeală.
3: Ah, păi să aibă omul, dacă îi se face să zică până acasă, el ce face?
4: Zice, am lucrat câțiva ani pe vase de croazieră și aveam predominant pasageri olandezi. Plecau la check-out din greșeală,
3: din greșeală
4: cu fructe,
3: da,
4: perne, pilote, prosoape și cu hârtie igienică. Noi observam că la check-in avea un bagaj mic și când plecau avea un chinez în geantă.
3: Da.
4: Abia la curățenie vedeam ce lipsește. Ei, ce veneau cu o gentuță mică, când plecau de-abia o târau. Mă, ce s-a întâmplat?
3: Olandezi,
4: mă, că era din țările de jos.
3: Mă?
4: Da.
2: Ia uite cu ce se mai pleacă din greșeală, cu umbrela. Umbrela colegului.
3: Altuia, da.
4: Neața, în anii 2000, când umblam la discotecă, nu era sâmbătă seară lăsată de la Dumnezeu să nu ajung cu un pahar de vin acasă. Ajunsesem la un număr de 26. După 20 de ani am rămas cu 8. Punct. Trebuie refăcut stocul.
3: Da.
4: O zi faină.
3: Aoleu, Doamne, bună dimineața. Nu știu dacă mai e de actualitate subiectul, încă este normal, dar anul trecut am mers în Egipt eu și cu copilul meu, o prietenă și părinții mei. Când stăteam pe plajă, paharele cu care eram serviți erau de plastic, într-adevăr faine, iar maica mea la un moment dat zice, dar și pe mine, Marco, a fac câteva pahare din astea. Îi zic, nu care cumva să te împingă păcatul să ia acasă, că ne facem de râs, paci, și răspunsul ei, stai că nu, unde a plecat mesajul?
4: Și răspunsul ei, nu,
2: filme, exact,
4: nu,
2: s-a terminat.
4: Nu, mă, a zis, nu.
3: Stai, mă, că nu știu unde e mesajul.
4: Ajunge în fiecare, a zis maică, mama dumnealui, nu, stai liniștit.
3: Așa.
4: Ajunge în fiecare la casa lui, când merg la ei într-un weekend, la câteva săptămâni distanță, hop!
3: Paharele!
4: Zic că nu le-ai luat.
2: Nu?
4: Că nu le-ai luat pe alea de acolo, nu? Nervoasă. La care maica mea, doar două, mă, mică.
3: Da, mă, erau de plastic.
4: Da, hai, mă, cu Alexandra. A zis doar două.
2: Uite că mai știe cineva.
4: De poftă am luat două.
2: Apropo de plecat din greșeală. De la o petrecere am plecat cu o geacă identică,
3: da,
2: dar cu portofelul altcuiva în buzunar.
4: Vedeți dacă vă cumpărați la fel?
3: Da.
2: Asta e scuza pe care o fi dat atunci când l-a întrebat?
3: Da, era...
2: Da. Geacă identic, da. Dar mă rog, nu, să plecăm, da. Hai să mai avem și câteva mesaje.
3: Dar cine, că te povesteai despre un scriitor care se ducea la garderobă
4: Caragiale. Și l-a întrebat la huță, băi, ești nebun la cap, dar zice, tu tot timpul spargi piața

0: efectiv. Da. Dacă faceți un fan club, sunt primul.
1: Neața.
2: Anul trecut am fost la o nuntă la București, eu nefiind din București, și era din aia aproape de fiți, așa, cu tacâmuri aurii, cu spuneai că suntem în Dubai. Și bineînțeles că au fost atât drăguți și au plâns după mine încât am băgat două lingurițe în geantă. Și așa e că scoți ghiolbanul la București. Ia tot ce prinde. Vă pop!
3: Ce
0: tot ce prinde.
3: Lasă că mai aveau linguri acolo la restaurant.
0: Ia cine ce mai
2: zici. Atât de dulci desertul când îl mănânc cu lingurița aia. Și unde mai pui că nici nu îngrașă.
1: Era continuare.
0: Cât e de bună asta.
4: Ia, măi, eu am o mătușă.
3: Normal.
4: Și acum, dacă mergi la ea, te servește cu cafea în cești IHR Mangalia.
0: Mamă!
4: IHR Mangalia. Și mâncarea la fel. Farfurii, IHR Mangalia.
0: Bă, ce tare.
4: Hai să aveți
0: asta.
4: O zi bună.
3: Frumos.
0: Ce și nostalgică, bă, adică da. Nu oricum, dar hai să fim sănătoși. Așadar, cam asta este tema pe care noi v-am propus-o astăzi. Vin în continuare mesaje până spre finalul ediției de astăzi. Cu siguranță le vom mai asculta. Însă ne pregătim să dăm niște bani gheață.
1: Da.
0: La Kiss FM, la Deschis Dimineața. Și din meniu ce mai aveți?
1: Din meniu aș vrea să spun că vreau să mă
3: așa.
1: Vreau să mă schimb, dar Teo ne-a spus încă
3: de ieri. Te-ai luat tricouri cu tine?
1: Nu, nu în halul ăsta, în sensul ăsta, mai mult, cu totul.
3: Cum cu tot?
1: Cu totul. A venit ieri Teo, s-a uitat la noi, noi doi am ignorat-o, recunoaștem, cinstit, de-abia acum, astăzi de dimineață, n-am de seama. A venit, s-a uitat așa galeș în ochii noștri și a zis, băi, șchiopilor, voi știți, mă, ce-i năsturelul? Și a zis, da, am la mine doi să-i coase, lasă, bă, asta. Planta viitorului.
3: Da.
1: Cea mai sănătoasă legumă din lume. Năsturelul.
0: De ce?
1: În câteva momente.
0: Scopul și durata.
1: De ce, de ce?
0: Hai că între timp oamenii se duc la supermarket, dai seama că acum
1: caută toată lumea. Năsturelul, planta ce a impresionat cercetătorii.
3: Aha.
0: Ia, stai că aflăm care-i treaba cu năsturelul.
5: Îmi place la nebunie că voi în fiecare dimineață vorbiți despre haleală.
6: Deschis dimineața. Zâmbește-te la Kiss FM. Kiss FM,
7: Magic FM și Rock FM
6: aduc din nou
7: Chimaro în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
6: Pe 12, 13 și

0: servicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
1: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
7: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Vino un Hiper Dr. Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai 30% reducere la orice produs Cores, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. 30% reducere la orice produs L'Herbolario, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă.
9: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: aflat de oferte. Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe

Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic, 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru

0: simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
1: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Back to the hits.

0: Ia, luați și notați acum.
1: O să vorbesc rar, răspicat cu toți dinții.
2: Te rog, te rog.
1: Ca să aveți timp să vă notați.
2: Notăm, da?
1: Notați. Nu se mai există, cum zice bunica, nu se mai există spanacul maică, brocoli, varza cale sau varza chinezească. Cu noi, nu ne mai interesează. Avem, începând de acum câteva zile, o plantă ce a primit punctaj, sau care, că planta are viață.
2: Da.
1: Punctaj maxim 100 de puncte.
2: Din 100.
1: Din 100. O poți introduce în alimentație, a fost desemnată cea mai sănătoasă legumă din lume. Doamnelor și domnilor, bagă puțin zgomot de la nenorocire. Această frumoasă plantă se intitulează năsturelul.
2: Wow!
1: Sau Nasturium officinale.
2: Officinale?
1: Da, da, officinale. Uneori se mai zice și brâncuță sau măcriș de baltă.
2: Dar năsturelul cu bif albastră.
1: Năsturelul cu bif albastră, exact, trimis buletin tot.
3: Cea mai populară plantă, practic.
1: Exact. Din cauza noastră nu este prezent în alimentația de zi cu zi, precum alte legume verzi, dar cercetătorii, și nu ia britanici, unii șmechi, rău de tot, cercetătorii spun că aceasta reprezintă una dintre cele mai concentrate surse de vitamine și minerale din natură. Mă, și bâlbui când văd așa ceva. Ai năsturel peste tot și tu-ți bagi joc de el. Ce este năsturel?
2: Ce este năsturelul?
1: Spun imediat, de pe ziare.com spicuim. Năsturelul face parte din familia brasice,
2: curcubitacelor, mă rog, așa?
1: Aceleași din care provin brocoli, varza, ridichile și muștarul, astea-s bune.
2: Așa?
1: Este o plantă perenă, adică ea trăiește cât vrea.
2: Forever.
1: Care preferă, că e vietate, mediile umede și se dezvoltă în apropierea izvoarelor, pârâielor sau a terenurilor mlăștinoase. Frunzele sale au o aromă ușor picantă, asemănătoare cu cea a pipăruș piperului, motiv pentru care sunt folosite de secole. Unde, bă, că noi nu folosim? Consumul acestei plante nu este o descoperire recentă. Năsturelul era apreciat încă din antichitate, iar în Evul Mediu era utilizat atât în alimentație, cât și în diverse remedii tradiționale. Dă-ia treia oia 38 de ani media de vârstă, că le dădea cu năsturel pe la nas. De-a lungul ei, când aveau juliture, le dădea cu năsturel să-și uteau trei zile.
2: Pansament cu năsturel.
1: Da.
2: Așa.
1: Să, bună ziua, spuneți, pastament cu năsturel mai aveți?
2: Da.
1: De-a lungul timpului, reputația sa a fost legată de proprietățile nutritive și de conținutul bogat în substanțe benefice pentru organism. Ceea ce diferențiază năsturelul de multe alte legume este, mămică, această concentrație ridicată de micronutrienți raportată la numărul foarte mic de calorii. Deci iată toți grașii
2: deci
1: din lume.
2: Deci poți să mănânci la năsturel până-ți vine
1: rău. Mă includ aici pe mine, începând de mâine, cura cu năsturel.
3: Nu mai seară năsturelul, de la cămașe.
2: Nu mai aduc pe școli.
1: Eu oricând mă buric mai tare, năsturelul sare și omoară cu pe colegii, cameraman. Și le intră lor, că iau toți au măști așa ca schiori.
2: Deci nu mai aduc pleșcoi.
1: Nimic.
2: Fac năsturel la grătar.
1: Ascultă-mă puțin,
2: te
1: că
2: rog.
1: Te termin acum.
2: Dar
1: te termin
2: cum se gătește, cu știi?
1: Specialiștii arată că planta furnizează vitamine importante precum A, C, E, K. Zici că e șah să vorbim. Alături de minerale esențiale. Fer. Are fer, calciu, potasiu, iod, conține fibre, sulfuri, sulfiți, bisulfiți,
2: acici
1: grași, omega 3, omega.
2: Și acici grași?
1: Tot. Deși ele au o plantă slabă.
2: Da.
1: În mod surprinzător, uite aici, căderea ce vă dau. Cipic, ai venit tu cu avocado la tău să bărberim un avocado părăzătoare, tătuță.
4: Ce cere?
1: În mod surprinzător, 100 de grame de năsturel furnizează doar aproximativ 12 calorii, dar oferă organismului o cantitate importantă de nutrienți necesari funcționării normale. Să luăm un exemplu!
2: Da.
1: Totodată, planta conține circa 2,4 grame de proteine și aproape deloc grăsimi.
2: Dar cum se gătește? Ia stai să întrepoceat.
1: Beneficii, le mănânci? Mănânci! Mănânci în salată!
2: Năsturelul!
1: Da! A crescut. Oamenii au luat la bășelie năsturelul. Cum facem și noi? Niște tâmpiți.
2: Dar unde s-a pierdut năsturelul?
4: Uite, am găsit, apropo de recomandări.
1: Ia,
4: salată cu năsturel, spanac și pere.
1: Băi, ești
2: ce
1: nebun facem? La cap.
4: Și pere mai pui, da.
2: Ia uite, mă.
1: Te-am prins, Corino. Cum
2: Ia.
1: Poate fi introdus în alimentație?
2: Ia,
1: concret,
2: te rog,
1: nu abure.
2: Și eu, da.
1: Năsturelul are și avantajul de a fi ușor de utilizat în bucătărie. Poate fi consumat crud în salate,
2: da,
1: unde adaugă o notă proaspătă și ușor picantă. De asemenea, este folosit frecvent în sandvișuri, smoothie-uri verzi, supe creme, sosuri sau preparate pe bază de orez. Și pică,
2: uite aici.
1: În multe țări europene, năsturelul a împins de la raft pesto. L-a aruncat pe jos, la spate.
4: Da? Cred, așa
1: el ceva. Este acolo, în capătul raftului, apare năsturelul. Recomandă consumul cât mai rapid după recoltare. Te duci cu o godaia cu coasă, hârști, l-ai recoltat, l-ai mâncat direct. Deoarece frunzele se ofilesc repede și își pot pierde o parte din proprietățile nutritive. Nu dați banii pe prostii, luați năsturel la copii.

0: perfect.
1: La Kiss FM, confortul e în aer.
2: Cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.
4: Tătuță, orice șofer știe că în mașină nu stai să te treacă toate apile.
5: Așa este.
4: Când e calc în asta, dai imediat pe aer condiționat. Dacă nu merge, te recorești tu cumva. Geamul la jumate, fluturi mâna, mergi mai puternic, dai față, dai spate, găsești tu ce să faci. Pui o cârpă rece și cu tare. Dar acasă, hă? Acasă cum te recorești când ai aer condiționat? Însă prietenii noștri de la Ariston creează echilibruri de care ai nevoie și acasă. Consum redus de energie și răcoare maximă. Ce este azi? Joi.
5: Joi?
4: De luni până joi s-au dat 500 de lei bani gheață.
5: Și se mai dă?
4: Și se mai dă. Ce trebuia să faci? Să te înscrii pe kissfm.ro și să vii cu ideile tale, proprii tăticule de-n căpșorul tău, de a rămâne în zona de confort? Asta e, când ai aer condiționat. Dar nu ai aer condiționat până mâine. Pentru că mâine prietenii de la Ariston vin cu un aer condiționat performant. Astăzi deocamdată ne încălzim cu 500 de lei bani gheață. Pe kissfm.ro să ne spui și nouă ideile tale de a rămâne în zona de confort.
5: Vă puteți înscrie în continuare așadar, pentru că mâine se dă aici la Deschis Dimineața un aer condiționat performant Ariston.
4: Și ce vin eu să zic? Pentru că dacă acasă n-ai confort, nu e acasă, nu știi? Niciodată să nu te gândești că un aer condiționat poate să fie în plus. Mai 1, 2, 3 acasă,
5: fie.
4: Mai ia mamă să mai fie încă un aer acolo.
5: Ar bine
4: acolo
5: să fie decât să
4: te exact, bă. Uite ce călduri sunt afară. Ei bine, și astăzi avem una bucată câștigătoare, Irina Monica. Fără aer condiționat, simplu. Mă împrietenesc cu Gresia din baie. În zilele caniculare e singura relație rece și stabilă din viața mea. Bun.
5: Bravo, Irina!
4: Irinuco, bun. Dar mâine va fi și mai bine, pentru că prietenii de la Ariston arunță una bucată aer condiționat performant.
2: Aerul e rece,
1: dar e și curat?
3: Cu

0: Deschis dimineața continuă, numărăm deja zile. Scrijelim pe pereți, nu că numărăm zilele rămase până la Chimaro 2026. Se întâmplă mai exact săptămâna viitoare.
1: O mai punem pe ziua de astăzi?
0: No.
1: Nu, AMR 7 atunci.
2: 7, da.
1: Practic spre 8, dar 7.
2: Calendaristice, AMR lucrătoare.
1: AMR 7, tată, da. Că vineri, nu?
0: Revine da. În piața Constituției pe 12, 13 și 14 iunie, 3 zile de muzică românească, 3 scene, 3 radiouri. Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
1: Aici vine Chimaro, mă?
0: Păi da.
1: Kiss FM, Magic și Rock
0: FM. Deci, de aici, gata, bun.
1: Potra mai grafisa, ce vrei.
0: Pe cele 3 scene vom avea, trei zile?
1: Câte trei întâmplare?
0: Mario, Teoros, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Ștefan Bănică, Lupi lui Calancea, Smiley, Bere Gratis, Trooper, noi...
1: Noi primii.
0: Noi ăștia da, de la noi de aici.
2: Noi, nu. Nu, că nu vrem să plece lumea.
1: Ne
2: vrem
1: vedem
2: să
1: acolo și dragi prieteni, 12, 13 și 14 iunie. Nu și... poți să vii vineri, vii sâmbătă, duminică, nu poți duminică, vii vin. Cel mai frumos e să vii peste tot.
2: Da, da, exact, vii în fiecare zi.
0: Întrebau prietenii, intrare liberă, cum e? Da, intrare liberă, dar, atenție, se face pe baza unui bilet gratuit pe care vi-l descărcați de pe getin.ro.
1: Getin, adică de la Getin. Getin.ro. Intrați acolo pentru că trebuie să existe o procedură de numerare, de numerotare a celor care vin acolo și e ceva logic.
2: Să nu ne călcăm
1: în picioare. Dar e mocasin gratis.
0: Da. Bravo. Da. Și mai avem și bilete VIP, adică mai stai cu noi acolo în coulise.
1: Domnule, care ești tu, dar nebun. Suntem VIP noi?
0: Da. Mai ales tu. Bun, dar nu plecăm acasă.
1: Nu plecăm acasă până nu aflăm ce s-a întâmplat cu a lui Plasă.
2: Cu cine?
0: Cine?
1: Păi așa a zis, să facem o rimă.
2: O rimă, nu e o crimă,
1: pentru
2: da.
1: Pentru că un cetățean turc, unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, fără așa? Să știe, a aflat asta abia când a luat o plasă și a mers la supermarket. În primul rând, să-l felicităm că el nu a murit de inimă. Nu a murit de inimă de 2 ori într-o singură știre. Concret, ca să nu mai pierdem vremea. Un bărbat de 32 de ani din estul Turciei, spicuind de pe antena 3.ro, a descoperit că în contul său bancar apărea o sumă uriașă de ordinul miliardelor de dolari. Însă, cardul i-a fost blocat și el nu a putut să cumpere un năsturel de la supermarket. Este vorba de Ahmad Jahandar Takalo, din orașul Van, al căror conturi au fost alimentate dintr-o greșeală, dar fără explicație, cum aproximativ 1 trilion de lire turcești.
2: Doamne.
1: Oameni buni, citești știrea. Soldul era așa, 999 de miliarde, 999 de milioane, 999 de mii, 999 de lire și 99 de curuși. Curuși scris cu cap, adică
2: da.
1: Diviziunea mai mică, da. Nu veni să rărușii și la ăsta.

0: ăla n-a putut să cumpere și el un năsturel de la, de la supermarket. Și a zis, bă, am cerut o explicație, a zis, nu știm nici noi ceva clar, conturile sunt în verificare, verificăm tot. A zis, ok, înțeleg situația care s-a creat, dar eu venisem, mamă, să iau niște păstărnaci, niște năsturele.
1: Exact.
0: Ăia mi-au zis, sunteți cel mai bogat om din lume. Și am zis, să mor eu dacă cel mai bogat om din lume, pot să cumpăr ăsta?
1: Da.
0: Nu, că aveți cardul blocat. Hai bă, ori sunt cel mai bogat, ori cel mai nebogat. Ideea este că, mă, da, păi, putere, aici pe stânga inima, nu?
1: Da.
0: Suma afișată ajunge la circa, mă, 21,8 miliarde de dolari. Doamne, ceea ce l-ar lăsa cel puțin pe 21,8.
1: Dar de unde sunt banii ăștia?
0: Banc.
1: Cine a dat lui banii ăștia? De unde?
0: A apăsat un turc în timp ce se uita la o telenovelă turcească cu sultanul.
1: Cu Suleiman.
0: Cu Suleiman. Când Suleiman magnific a început și pălmuia pe fata aia, cum a, el a apăsat, no, i-a băgat la bani. Ăla s-a dus și a zis să iau și eu un nosturel. Nu e nimic, că e contul blocat.
1: Puteți să luați tot orașul.
0: Da, putem să te pupăm și ăla, da. De ce? Ești cel mai bogat om din lume sau prin ce mai bogat? Păi cum să mă, dacă nu iau asta?
1: Da, mă.
0: Acum este o situație, mamă, dar cum n-a murit ăsta de inimă?
1: Să fii bogat în imposibilitate.
0: Da.
1: Asta mi se pare...
0: Să fii bogat, dar legat de
1: mâini. Da, urât.
0: Mamă, mamă.
2: Și că tot ai zis de ceva turcesc, o știre cu Iza, așa,
0: da.
2: Parcă m-aș duce spre o baclava.
0: Vezi, de problemele tale, m-aș duce spre un inclusiv 7 zile.
1: Eu spre somn.
0: Doamne, le ajut. Da.
2: Somn turcesc?
1: Da, somn turcesc. Turcesc,
2: am auzit, da, somn turcesc.
1: Da, somnul turcesc e unde apuci.
0: La 11, de la 11.
1: Da.
2: Da. Hai, până mâine dimineața de la 7, când vă dăm întâlnire din nou la Deschis dimineața, de vineri, ediția de vineri.
0: Mamă, mâine cu cașcaval, cu aristoane, cu aer condiționat.
1: Dar câte avem?
0: Stați acelișa cu noi.
2: Cum reportată, bani.
0: 1410 mangosuți.
1: Uleu!
2: Rămâneți cu Nico după 10.
0: Așa, date, date.
3: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
4: My morning show.
3: Kiss FM,
5: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
5: Teoros,
3: Mario,
5: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
3: Smiley
5: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
5: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
10: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
11: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
12: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
13: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
12: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
14: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control,
4: Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
15: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
17: La semnalul următor vei fi ciupit!
18: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites. Papa țânțari și căpușe.
2: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți! Back to the hit.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. A doua zi de proteste majore în toată țara. Angajații de la stat reclamă noile prevederi din legea salarizării unitare. Mulți reclamă inechități, dar și faptul că veniturile vor fi de fapt înghețate, iar în unele cazuri chiar reduse. Fiscul și-a închis astăzi ghișeele. Aproximativ 18.000 de angajați din Ministerul Finanțelor și de la ANAF au oprit lucrul. Liderul de sindicat Vasile Marica la Digi24.
1: La ora actuală, cu cât vor să taie între 2.000 și 4.000 de lei din salariu, nu mai este nimic de pierdut. Oamenii au zis, domnule, nu mai avem de ce să stăm aici. Dacă nu încearcă să schimbe ceva, să facem o structură sănătoasă, bine salarizată, în așa fel încât să facem față la ce se întâmplă în jurul nostru. Globalizare, prețul de transfer, partea asta de Uniunea Europeană, să putem să o gestionăm.
0: Și angajații din justiție sunt în grevă până la ora 12. Consilierii generali votează de la această oră pașii necesari pentru ca primăria să preia Elcen. Dacă proiectul va trece, primarul general Ciprian Ciucu va fi mandatat să înceapă negocierile cu Ministerul Energiei. Se va face și o analiză tehnico-economică a situației de la Elcen. Municipalitatea vrea un sistem integrat de încălzire. Producția de apă caldă și căldură este asigurată de Ministerul Energiei prin Elcen, iar transportul de municipalitate prin termoenergetica. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer acoperit la această oră în capitală, condiții de ploaie și 20 de grade Celsius în termometre. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

prima piesă din emisiune Nueva Yol, ceea ce am făcut. Continui cu Arde, pentru că mie îmi plac piesele hot, oamenii hot, mâncarea hot. Fata voastră aici pe Kiss FM e pe picant. Și pentru că la Kiss FM, your number one hit radio, combinați este muzica, continui cu 30 de minute de hituri non-stop, printre care

0: aștept și de la tine un pic de dragoste pe numărul Kiss FM de WhatsApp 0722 20 60 20. Zim cum te cheamă și ce faci, salut!
1: Iubi, hai mai aproape!
2: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat!
3: În seriile în care și partenerul tău dă căldură.
1: Tu cum te recorești dacă n-ai aer condiționat?
3: O întrebare arzătoare, la propriu.
1: Nu și cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.
1: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
3: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
1: Cu Ariston.

0: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs Kronung 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mere!

0: și suc de fructe pentru cei peste 18 ani.
1: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico!
2: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
1: Am zis.
0: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
1: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
0: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
1: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
0: E, uite, acum vreau.
2: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru Ziua Copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Onyx.
7: Kiss FM.
5: Dacă e joi, e retro la noi.
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
12: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
13: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
14: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ a țării galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
13: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
15: Back to the hits.

autenticitatea câștigă întotdeauna. Atunci când ai curajul să fii tu însuți, nimic nu te poate opri din a ajunge în top. Unholy este exemplu perfect. Piesa asta a intrat în istorie. Kim Petras a devenit prima femeie transgender declarată publică, a câștigat un Grammy într-o categorie majoră. Iar Sam Smith e primul artist non-binar care a ajuns pe locul întâi în Billboard Hot 100. E un moment care a schimbat industria muzicii pop. N-ai nimic altceva de făcut în viață decât să fii tu. Kiss FM, number one, pic de dragoste.

0: Da, Carlos Vives și două linii de la lecție.
1: Iubi, hai mai aproape.
2: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
3: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
1: tu cum te recorești dacă n-ai aer condiționat?
3: O întrebare arzătoare, la propriu.
1: Nu și cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.
1: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
3: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
1: Cu Ariston.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
7: Bucuria gustului.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
12: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai mici de porc, 1 kg la 12,99 lei.

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e joi, e retro la noi.
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tubor 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 17 și 2 minute. Bun găsit!
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Accident în lanț cu cel puțin 11 mașini implicate în parcarea unui centru comercial cunoscut din Ilfov, de lângă capitală. Două persoane rănite au avut nevoie de transport la spital. Din primele informații, șoferița, de origine chineză, le-ar fi explicat polițiștilor că accelerația s-ar fi blocat. Mai multe mașini au fost grav avariate. Ancheta la fața locului continuă. Scăderea veniturilor se simte și în consum. Românii au început să economisească mai mulți bani, iar consumul a continuat încetinirea și la început de an. Scăderea a fost de 5,8% în perioada ianuarie-aprilie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate în această dimineață de INSE. Pe minus au fost produsele nealimentare cu aproape 9%, cele alimentare cu aproximativ 4%, dar și carburanții pe minus cu 2%. Economiștii avertizează că trendul se va menține și în perioada următoare. Premieră pe piața de energie din România. ANRE a retras licența unui furnizor acuzat, între altele, că a ignorat amenzi de peste 1 milion de lei. Într-un singur an, compania Grenerg a strâns mai bine de 100 de amenzi. Firma este acuzată și că a migrat clienți cu forța. Furnizorul avea în portofoliu aproximativ 23.000 de locuri de consum. Retragerea licenței va intra în vigoare în 2 săptămâni. Clienții nu vor rămâne fără energie. Aceștia vor fi preluați de un alt furnizor, promite ANRE. Știrile la final. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

feeling-uri. Nu știu, ai o zi normală și dintr-o dată ai un presentiment așa. Și în general presentimentele astea nu-s de bine, deși ar trebui să schimbăm treaba asta. Ar trebui să simțim că urmează ceva mișto. De ce avem... am un feeling că o să se întâmple ceva. De ce mereu trebuie să fie ceva nasol? Poate o să fie ceva extraordinar. Eu zic să te pregătești pentru ce e mai bine. Bună dimineața, Carmen din Germania cu noi pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Sunt la job, vă ascult cu drag, așa trece timpul mai ușor pupici. Și o să treacă și mai ușor cu cele 30.

0: zâmbesc, dar am la fel de tare ca asta. Mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine. Avem muzică mișto și ora asta la Kiss FM. Cât de obicei, sunt Nico, salut!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender NutriBullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!

0: simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii. Jisc. Scandinavian Sleeping and Living.
1: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
2: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
1: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
2: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
1: Piese pe care le ai pe repeat.
2: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
1: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival.
1: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
2: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
2: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Marian Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent,
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Pădurile regale,

și mai tare după recenta declarație în care a susținut că pe el cel mai tare îl inspiră să scrie muzică, pe lângă soție și copil, desigur, pisicile sale. El iubește pisicile. N-am mai urăște-l pe Ciuran, dacă poți. Cum să fie așa de drăgălaș? Asuka Armine

cafea cu ai tăi colegi. Sunt importante pauzele de cafea pentru că aflu mereu ceva nou, tocmai am aflat ceva și vreau să te întreb. Tu, înainte să-ți speli hainele în mașina de spălat, le întorci pe dos? Scriem da sau nu pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Eu iar am aflat că am trăit în minciună. Eu nu știu, eu sunt mai zăbăugă, așa, de fel nu prea țin cont de toate aspectele astea, însă am aflat că hainele se întorc pe dos. Blugii, hainele negre, tricourile cu imprimeuri, echipamentele sportive, pijamalele și lenjeria intimă, asta se întorc pe dos. Personalitatea mea e deja oricum întoarsă pe dos, nu mai e ce să fac. The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Sigur, ne iubim, ne vedem, ne pupăm, ne îmbrățișăm, dar înainte de orice, igienă. Și acum te întreb, tu ți întorci hainele pe dos înainte să le bagi la spălat? 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Pe Kiss FM îmi scrie Costel, dragă Nico, lejeria intimă o întorci pe dos doar dacă ai 70 de ani și porți Benny Hill style. Greșit! Greșit! Ai trăit și tu în minciună. Bine ai venit! E timpul pentru adevăr.
1: Nico, da, și eu întorc pe dos hainele. De fapt, așa am, când mă dezbrac, le dau pe dos și le bag direct în coș. Așa le și bag la spălat. Mai ales negre, imprimeuri, clipiciuri și pietricele, petricici.
0: Neintenționat corect.
2: Eu știu că hainele trebuie spălate pe față și încinse pe dos, Sorina, nu, din Slobozia.
0: Pup, Sori, nu.
3: Îți dai seama că avem trei copii și copiii mei știi cum să dezbracă direct, așa, adică direct hainele pe dos.
0: Ca la coș.
3: Hainele tot pe față, adică eu nu bag hainele pe dos, indiferent.
0: Mă întreabă cineva care e logica. Mai e simplu, blugii, hainele negre și tricourile cu imprimeuri se strică și trebuie să le menții culoarea, deci pe alea le întorci musai pe dos. Tot pe dos, astea sportive.

0: by Polar Sunshine.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie,
1: live
4: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro,
0: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
0: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
0: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
3: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico!
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o hartă a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
13: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
14: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
16: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
17: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
16: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
18: Bilete pe getin.ro.
19: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: de muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie.
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția e Kiss FM.
0: Maria Boba și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Zile și nopți te invită la film.
3: I'm a devil, but I mean...
2: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D și 4DX.
3: Somebody wants to brawl. Is that all you've got?
4: I was pulling my punches.
2: Recomandat de Zile și Nopți.
5: Are you ready for this?

FM. Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună.

Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Președintele Nicu Șordan ar urma să-l desemneze astăzi pe Eugen Tomac în funcția de premier. Surse citate de presă susțin că Tomac ar fi vorbit aseară cu liderii partidelor pro-occidentale despre o posibilă majoritate. Pentru ca un nou cabinet să fie învestit, e nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Blocaj total la finanțe, aproximativ 18.000 de angajați din minister, ANAF, vamă și trezorerie nu lucrează până la ora 16, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicatele spun că actualul proiect ar putea conduce la diminuarea unor venituri cu sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei. Și angajații de pe ambulanțe anunță proteste din cauza proiectului legii salarizării. Vor ieși în stradă în capitală dacă legea nu va fi schimbată. Ambulanțierii reclamă că tăierea sporurilor va duce la scăderea veniturilor. Angajații din sănătate au declanșat deja seria protestelor. ANM a extins codul galben de ploi abundente și vijelii. Astăzi, până la ora 23, în Oltenia, Muntenia și în tot lanțul carpatic vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de până la 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 40 de litri pe metru pătrat. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

găsești la Kiss FM cu toți ai mei sunt pe fir. Numele tău îl vreau pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Cât de mare e gașca mea. Eu cred că dragostea e peste tot, întotdeauna, e în fiecare lucru fain pe care îl gândești, fiecare lucru pe care îl faci cu plăcere, în orice descoperire care te ajută să crești, în toate provocările care te întăresc, într-o prăjitură când ești trist, într-o cafea când ești obosit, într-o piesă când te simți copleșit.

piesa de pe locul întâi în Kiss Top 40, Solo Tu. Solo tu, no tengo nada que perder. Te invit să mă ascult și ora asta, o să-ți facă plăcere. Sunt Nico, bine te-am

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun!
9: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: Salut, suntem Voltaj!
12: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.

0: Kiss FM. Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4. Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României. Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ a Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună. Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

trupe și artiști precum Accent și Corina dominau topurile cu hituri pop și dance care se auzeau peste tot, de la radio la discoteci. În modă se purtau blugi aia cu talie joasă, oribil, topurile alea strălucitoare cu rele late, accesorii colorate, epoca telefoanelor cu clapetă, a videoclipurilor de pe MTV și a unei energii care ne face un pic și astăzi nostalgici. Dacă ai chef de a retrăi acele momente, îți spun remake-ul Accent, Don't Leave, și apoi Lady Gaga cu Bruno Mars pe Kiss, Die With A

știu că 2026 va fi un an mult mai bun după ce am aflat de revenirea lui Bruno Mars și nu m-am înșelat absolut deloc. Ora trecută mi-a scris Teodora pe WhatsApp-ul Kiss FM și te invit acum pe numărul 0722 20 60 20 să îmi răspunzi la următoarea întrebare. Ești îndrăgostit sau nu? Îndrăgostit, îndrăgostită. Teodora mi-a zis că îi se potrivesc mănuși o piesele de pe Kiss FM pentru că e îndrăgostită și le simte pe toate altfel și se potrivesc mănușă. Bun, vreau să știu care ești îndrăgostit, îndrăgostită și care nu. Scrie, sunt sau nu sunt? Am piese pentru toate stările.

0: pe depesul de pe get-in.ro, detalii pe kissfm.ro. Am primit multe mesaje în care mi-ați spus că sunteți îndrăgostiți și mi-am dat seama că exact asta e reveria. Starea aia în care te surprinzi zâmbind fără motiv, te gândești la cineva și pentru câteva secunde uiți complet ce aveai de făcut, ești tot timpul împiedicată. Dacă v-ați regăsit în piesa asta, înseamnă că sunteți exact unde trebuie pe Kiss FM, your number one hit radio. Vă las să visați în continuare. Mulțumesc că ați fost alături de mine și ne reauzim mâine de la 10 la 13. Mâine-i vineri, ei! După unul soci și până atunci vă invit și pe Instagram, Nico de la Radio. Am postat pe story noua piesa Mișei Miller. Votează-o dacă îți place, să o auzim în curând și aici pe Kiss. V-am pupat, ciuz!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe

0: Miley
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie. Curie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
8: Papa, țânțari și căpușe.
9: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
10: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicat

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Andriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
2: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
1: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
2: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
1: Piese pe care le ai pe repeat.
2: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
1: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Back to the music.

0: 12 la Kiss FM. Este momentul să primiți cele mai proaspete informații. Fiți pe fază!
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Capitala este până diseară sub cod galben de ploi torențiale și vijelii. Potrivit ANM, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Se așteaptă perioade cu vânt de 50-70 de km pe oră. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină. Secțiunea 4 Ticveni-Curtea de Argeș de pe autostrada Sibiu-Pitești ar putea fi dată în circulație cu jumătate de an mai devreme. Șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol, spune că peste 400 de muncitori și 150 de utilaje sunt la lucru, iar dacă se menține ritmul actual, se va devansa termenul inițial, care este februarie anul viitor. Odată cu deschiderea secțiunii Ticveni-Curtea de Argeș, se va putea circula pe 54 de kilometri din totalul de 122 ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Marele premiu de Formula 1 de la Monaco începe astăzi. Primele antrenamente de pe străzile din Principat sunt programate de la 14:30 de minute. A doua rundă va avea loc în această seară de la ora 18. Calificările sunt programate mâine de la ora 17, iar startul în cursă va fi duminică de la 16. Italianul Kimi Antonelli de la Mercedes conduce clasamentul general al piloților după primele 5 etape. Acestea au fost știrile orei, rămâneți cu Cristi Stinițu pe Kiss FM.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristian Ițu, foarte bucuros pentru faptul că suntem din nou împreună aici la radio și rămânem până spre ora 16, iar acum hai să vă prezint rapid o parte din hiturile pe care le ascultăm împreună în această oră. Hit fresh de la Nika, One Track Minds.

Queen in Puerto Rico. Plus Bad Bunny, Nueva York.

0: Rămânem împreună!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Leakey transformă lectura în superdistracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
2: Bye!
3: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
4: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
5: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
6: Rămâi pe chit.

0: Beatrice, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real.
4: Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, Strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe

0: unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hers, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie,
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball, urmărit de două fane înfocate, se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Ghervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe Restaurant Elisabeta.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
4: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
3: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
0: Back to the music. Back to the music, let's go! Fix din acest moment am pentru voi 10 piese neîntrerupte de publicitate. Muzica este number one la Kiss FM.
5: Sunt Alina Eremia, Cristi Nițu este...

Noriega. Re 808 Shadow Towers, Puerto Rico.

Ema ne-a cântat la Kiss FM acest hit superb, Noaptea, da, îmi place foarte mult vocea ei, are așa un timbru special. Iar acum vreau să vă recomand o piesă fresh, o piesă proaspăt intrată în playlistul Kiss FM, Naika, One Track Mind, hai să auzim! Love had me blinded and see the context.

0: și eu iau și eu alin și eu. Și eu iau și eu alin și eu. Și eu iau și eu alin și eu.
1: Îmi place când suntem împreună aici la radio, la Kiss FM, ne ținem de urât sau mai degrabă de frumos, pentru că da, doar împreună facem ziua asta mai frumoasă decât este ea deja, iar acum la Kiss FM avem nevoie de o prezență precum Raluca, ascultăm Queen in Puerto Rico.

0: Dată la Kiss FM, Bad Bunny a reușit atât de bine să îmbine muzica reggaeton cu influențele puternice din muzica tradițională portoricană, plus o tentă de salsa. Doar Bad Bunny putea să facă această combinație de stiluri latino. Și hai că ne întoarcem imediat la muzică, la hituri cu Shake It to the Max și până atunci, spor la treabă, vă doresc!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Viața bate câmpii.
3: Publicite.
4: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, fratine, mă?
3: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no!
4: Kel Total, pentru că meriți!
2: Viața bate câmpii! Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului!
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule!
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
9: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Hohote de râs garantate și o harta a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Yes!

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM. Hey!

0: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
1: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a

Kiss FM București, e timpul știrilor. Bună ziua, sunt Alexandrei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului noii legi a salarizării în sectorul public. Sindicaliștii spun că este elaborat netransparent și nu asigură echitate pentru angajați. Legea a inflamat întreg sistemul bugetar. Aproape toate categoriile de salariați au declanșat proteste. Astăzi, 14.000 de angajați din sistemul de finanțe au refuzat să lucreze. Proteste sunt și în sănătate, educație sau instanțe. Turcii de la Otokar vor prelua automecanica Mediaș. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția. Unitatea de producție din Mediaș se întinde pe o suprafață de aproximativ 140.000 de metri pătrați. Otokar va produce în România vehicule blindate. Zi liberă în școli mâine de ziua învățătorului. Elevii și profesorii beneficiază de un nou weekend prelungit după ce nici luni de Rusalii nu s-au făcut ore. Două săptămâni de școală au mai rămas din actualul an. Vacanța de vară începe din 19 iunie. Elevii de a 12-a încheie cursurile mai repede chiar mâine, iar cei de a 8-a vinerea viitoare. Cod galben de inundație emis de hidrologii până mâine dimineață. Sunt vizate râuri din Oltenia și Muntenia, între care Argeș, Jiu, Olt, Vedea și Ialomița. Știrile la final, sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

Kiss FM, pentru că este a doua oră când vă salut. Sunt Cristi Nițu. Până la 16 rămânem împreună. Suntem la treabă, suntem pe treabă, suntem cu spor, suntem cu energie. Sau măcar așa ar trebui. Acum ne montăm. Fiecare se montează separat. Fiecare cum poate. Girls Like You am ascultat, Maroon 5 featuring Cardi B. Dar am și alte hituri pregătite pentru voi ora asta. Hugel și Solto, Jamaican, Bam Bam. Dar o ascultăm și pe Andia cu...

0: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
8: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Wilkie transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
9: Bye!
10: Rămâi pe chi-

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival. Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia. Skepta, Hearst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jack O'Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast. Două zile în care uiți ce zi e azi. We rise, we fall, dar rămânem împreună. 4 și 5 septembrie. Always Forever Festival. Unde e distracția, e Kiss FM.
1: Am mers și am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
4: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Back to the hit.
3: Hey, this is Minelli. Cristinițu is the real hitmaker.

Piesă super fresh în playlist la Kiss FM. Da, da, are un vibe bun piesa asta și dacă tot am ascultat La Galop, aș putea spune pe cai, prieten, hai să terminăm treaba pe care o avem de făcut azi. Nu vrem să rămânem cu restanțe, mâine să muncim mai mult, vineri când ne pregătim de weekend. Și ca să dăm o notă mai serioasă acestei emisiuni, vine și Eminem, Lose Yourself. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

Finlandia, pata de culoare, fines, cum s-ar spune. Iar acum vreau să vă reamintesc de super festivalul nostru Chimaro, ce va avea loc în Piața Constituției vineri, sâmbătă și duminică, 12, 13 și 14 iunie. Intrarea este liberă, doar trebuie să intrați pe getin.ro să vă luați pesul digital ca să aveți acces. În rest, intrarea este liberă, doar cu acel pes, dar mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru kissfm.ro. Iar acum hai să ascultăm una dintre piesele promise la începutul acestei ore și

cu acest hit fresh, piesa se numește Morenito și dacă vă place, eu sincer vă promit că vom asculta împreună pe Ina cu această piesă nouă. Între timp, mă uit la ceas și deja se cam apropie finalul de program de muncă, să zicem așa, spre ora 16 ar fi acel moment, nu mai este foarte mult până acolo, așa că spor la treabă vă doresc în continuare și rămânem împreună aici la Kiss FM, your number one hit radio.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
6: Papați în țari și căpușe.
7: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
8: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
9: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Wilkie transformă lectura în superdistracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
10: Bye!
11: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
12: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Rămâi pe chită!

0: Primăvara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Hagi, galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
3: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României. Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al țării galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună. Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Back to the hit.

0: Doamnelor și domnilor, este fix ora 15 la Kiss FM. Este momentul să ascultăm cele mai proaspete informații, așa că fiți pe fază chiar acum.
1: Kiss FM, bună ziua, sunt Alex Andrei, urmează știrile. Nicu Șordan anunță la ora 18 numele premierului desemnat. Toate informațiile venite pe surse îl indică pe Eugen Tomac pentru șefia viitorului executiv. Partidele parlamentare pregătesc ședințe pentru a lua o decizie referitoare la susținerea cabinetului. Pentru ca un nou guvern să fie învestit, are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Ordonanța SAFE este constituțională. CCR a respins sesizarea depusă de peste 50 de deputați din AUR, SOS și PACE. Parlamentarii au susținut că ordonanța conține dispoziții care nu au legătură cu programul European SAFE. Mai precis, acest sistem ar fi legat nelegal de PNRR, de administrația publică locală și ar influența achizițiile publice și contractele aflate în derulare. Transfăgărășanul ar putea fi deschis în a doua parte a lunii. Drumarii lucrează la ultimele porțiuni acoperite cu zăpadă. Sunt zone unde stratul depășește 2 metri. Pe Transfăgărășan este închis sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă încă din 20 octombrie. Ploi abundente și vijelii până la ora 23. ANM a emis cod galben pentru Oltenia, Muntenia și tot lanțul carpatic. Vor fi averse descărcări electrice, intensificări ale vântului și cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

ce mai faceți? Sunt Cristi Nițu, în continuare cu voi aici la Kiss FM. Cum e ziua voastră? Cum vă merge? Ați avut spor la treabă? Eu sper că da, eu sper că ați avut parte de o zi frumoasă. Mai avem de petrecut aproximativ o oră împreună și deja am pregătit o parte din hituri. O ascultăm pe Nicole Sherry, spre exemplu, Pic de dragoste. O ascultăm și pe Mira cântând cu tălpile goale. Ai grijă la cioburi! Plus DJ Snake și Bipolar.

0: Rock FM și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
2: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Hohote de râs garantate și o hartă a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Yes!
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: de voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Hai la festivalul tău, București!
10: Bucharest Design Festival!
9: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
10: Bucharest Design Festival.
9: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
10: amplificat de Kiss FM.
9: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
10: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
11: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
2: Back to the music!
12: Da, ne întoarcem la muzică. Începând din acest moment, ascultăm 10

Am ascultat la Kiss FM Popcorn Song și mulți ar spune că odată cu lansarea acestei piese s-ar întoarce curentul muzical românesc Popcorn Dance. Curent muzical cu care s-au lansat mulți artiști acum ceva ani, nu chiar recent. Spre exemplu, vă amintiți de Hot, piesa cântată de Ina? Ei bine, era genul Popcorn Dance. Nu știm dacă, repet, s-a întors acest curent muzical, știm însă că ne place foarte mult piesa cântată de Misha Miller și știm că ne place și Nicole Sherry, chiar dacă momentan nu are o piesă popcorn și nici nu aș sfătui eu să aibă sau să nu aibă. Fiecare artist își face muzica lui sau ei. Pic de dragoste.

Și nouă! Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm! Conform noilor studii de audiență radio,

Mira cu tălpile goale la Kiss FM. Da, da, e un sentiment foarte plăcut să mergi cu tălpile goale prin iarbă sau pe nisip. Bine, uneori nisipul cam frige, așa că uneori, în anumite momente, în anumite zile prea călduroase, iese din discuție mersul cu tălpile goale pe nisip, dar în iarbă nu se întâmplă fenomenul ăsta, așa că suntem feriți. Heartbreak este numele următorului hit pe care îl ascultăm la Kiss FM. Alex Parker și Matthew Bentock.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de o zi ca în paradis, vorba cântecului. Vă mulțumesc mult pentru atenție, ne auzim din nou la Kiss FM mâine, tot așa începând cu ora 13. Doar lucruri bune să fie până atunci și vă aștept pe pagina mea de Instagram, Cristi.Nițu. Bye bye, ciao!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Are you ready for this?
7: Unde e muzica bună?

0: Ascultă-te pe nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
5: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o harta a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: tale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al Casei Regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariaj, de asemenea furnizor al Casei Regale.
1: Hai la festivalul tău, București! Bucharest Design Festival! Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie. Bucharest Design Festival, cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM. Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, Made of Bucharest, connected by design.
2: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
3: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
2: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
3: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
2: Piese pe care le ai pe repeat.
3: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
2: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
4: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Back to the hits.

Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Ciprian Ciucu a primit mandat de la Consiliul General să coordoneze preluarea Elcen la Primăria Generală. Practic, se preiau acțiunile pe care le are Ministerul Energiei la Elcen. Asta ar face ca primăria să coordoneze producția, transportul, distribuția și furnizarea agentului termic. 2 milioane de euro, atât au găsit anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci la percheziții. Procurorii au mers cu o mașină de numărat banii la locuința cântărețului de muzică populară și fostului preot. Pomohaci a fost reținut cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat că întreținea relații sexuale cu băieți minori. El a mai fost cercetat pentru raporturi sexuale cu minori, dar dosarul a fost clasat în 2019 pe motiv că faptele s-au prescris. Program pilot de plantat copaci pe plajele din România. Ministrul Mediului Diana Buzoianu anunță că sunt parcurse ultimele etape de avizare. Plajele noi, supralărgite, înseamnă și sute de metri de nisip fără nicio zonă de umbră, spune Buzoianu. Perderele forestiere nu sunt o noutate, dar în ultimii 10 de ani au fost distruse, a subliniat ea. A scăzut numărul de pasageri pe aeroporturile europene pentru prima dată din aprilie 2021. Ca efect al războiului din Iran, luna trecută, traficul de călători a scăzut pentru prima dată în 5 ani cu 0,7%. Cele mai afectate sunt aeroporturile din München și Frankfurt, cu 16, respectiv 11% mai puțin pasageri. Scăderii s-au înregistrat și la Istanbul, dar și la Londra. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

0: Sam și Jebel vine ex aici la Kiss FM. Salutare, oameni buni! Tocmai ce a început o nouă ediție Drive Time cu Ana Moga, alături de voi până la 19, prieteni. Și astăzi vreau să vorbim despre stres, pentru că nu știu cum sunteți voi. Suntem spre final de săptămână, dar astăzi eu am avut o zi extrem de stresantă. Nu o să intru în toate detaliile Pământului Rotund acum, dar vreau cumva să atingem zona asta, pentru că cred că e foarte important să mai vorbim și despre stresul ăsta și cum mai scăpăm de el. Eu m-am băgat într-un proiect destul de dificil, pentru câte știam eu să fac, ca să vă dau așa un pic din casă, și m-am trezit la 5 dimineața cu stres, stres din ăla imens, cel mai mare din istoria lumii și din istoria Pământului Rotund. Însă vreau să-mi spui tu cum reușești să te calmezi. 0722 20 60 20 stă la dispoziție. Hai, salutare, și bineînțeles că am venit cu muzică. Avem Emma Noaptea, dar și BTS cu Swim.
1: Yumi, hai mai aproape.
2: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
3: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
1: tu cum te recorești dacă n-ai aer condiționat?
3: O întrebare arzătoare, la propriu.
1: Nu și cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.
1: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
3: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
1: Cu Ariston.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
6: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Krönung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
9: Brico! Rămâi pe chit!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball urmărit de două fane înfocate se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Ghervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe Restaurant Elisabeta.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

mă destresez ascultându-te mereu în fiecare după amiază pe tine și să știi că chestia asta mă ajută. După care, bineînțeles că a completat că era frumos și cu Alex. Sunt total de acord, sunt total de acord. Hai să ne bucurăm atunci de niște muzică, zici că asta ne-ar ajuta, nu? Și eu cred în chestia asta. Hai să vedem, încercăm așa cu Elena Paparizu, My Number One, și vorbim după aia să-mi ziceți dacă a și funcționat bine. Avem și semne de la Joe și Cabron și Mo Black cu Salif Keita, Iamore!

Măi, dacă tot vorbim de vremuri stresante, fie vorba între noi, piesa asta mie îmi pune sufletul la loc de fiecare dată. Sper că a avut același efect și asupra voastră, așadar Mo Black, Salif Keita, Amore la Kiss. Continuăm cu sfaturi, care cum facem schimb de experiențe, să vedem cum să ne mai destresăm un pic. Și uite, ne spune aici Diana din Cluj că ea în fiecare dimineață, negreșit, sare coarda. Măi, să știi că făceam și eu asta pe vremuri, la un moment dat, dar acum sar de vreo 20 de ori și simt că mi se zdruncină toate alea în mine și parcă nu mai merge la fel. Însă, dacă știi tu vreo tehnică aici care să nu fie la fel de abruptă, să știi că m-ar ajuta foarte, foarte mult. Ia să mai vedem noi ce mai zice poporul. Avem mesaj, iată, și de la Violeta, care ne ascultă, se pare, din Buzău, dacă nu greșesc, da, și ne zice așa: măi, Ana, eu în fiecare dimineață îmi fac un ceai de tei sau seara, după caz, în funcție de perioada stresantă, și tot odată mă joc cu copilul meu de 2 anișori și stresul trece. Asta chiar pot să înțeleg foarte, foarte clar. Și cu siguranță, când ai acasă un bebe mic care are doar 2 ani, cumva stresul nu mai e o prioritate pentru tine. Sau mă rog, eu nu zic că el nu e acolo, că el apare, ohoho, ba chiar în cantități industriale, dar cred că te ajută să te și vindești foarte ușor. Continuăm cu muzică, dragilor, facem schimb de experiențe, vă aștept la 0722 20 60 20 și avem Minelli, Busta Rhymes, Asucar, iar mai apoi la Kiss FM ne întâlnim cu Love Not War, Jason Derulo și Nuka.

Naila și Zara Larsson și Did It Again aici la Kiss FM. Încercăm să scăpăm de stres astăzi, să-l trimitem la plimbare, căci ne pregătim așa, ne uităm înspre weekend și parcă am vrea să scăpăm de el. Și dacă știți tot felul de lucruri care ne pot ajuta, vă rugăm să le dați aici la 0722 20 60 20. Tare bine scria Cornel mai devreme și îmi spunea că, măi, Ana, fie vorba între noi, funcționează de fiecare dată un

0: asta miliarda oară, dar nu contează. Și apropo, dacă suntem aici la seriale, puteți să-mi scrieți și care e preferatul vostru și care vă ajută să vă destresați. La mine Friends e locul meu călduț și frumos. Continuăm cu final de oră, prieteni, și ne întâlnim la Kiss FM cu Iubirea într-un om, Alina Iremia și Andrei Bănuț. Avem și Don Omar cu Dansa cu Durom.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
6: De 15

0: Nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Iubi, hai mai aproape.
4: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
5: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
6: tu cum te recorești dacă n-ai aer condiționat?
5: O întrebare arzătoare, la propriu.
6: Nu și cu Ariston.
5: Confortul care ne ține aproape.
6: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
5: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
6: Cu Ariston.
7: Rămâi pe Kiss.

0: gratuite, simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Pofta vine când comanzi paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
4: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
5: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
4: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
5: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
4: Let's dance under the sun together.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Unde e muzica bună e Kiss FM.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
6: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: Chisa Femă, bine v-am regăsit! La știri sunt Luiza Cergan. Ministrul interimar al muncii insistă, niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a noii legi a salarizării. Dragoș Pâslaru recunoaște însă că proiectul conține unele lacune și va fi îmbunătățit în urma consultărilor cu sindicatele și organizațiile profesionale.
1: Discuțiile tocmai sunt în curs, ele vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spune, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
0: Declarațiile vin în timp ce România este blocată de protestele angajaților din sectorul public. Stimulentele pentru persoanele cu dizabilități, achitate astăzi și mâine, se plătesc 500 de lei pentru luna mai 2024, plus o diferență care a rămas din luna aprilie, a anunțat directorul Direcției Economice din Primăria București, Emanuela Jugureanu. Rețea de traficanții de droguri care vindeau la petreceri și în cluburile din București destructurată, gruparea formată din 30 de membri viza clienții tineri și foarte tineri cu venituri peste medie, care frecventau evenimente de lux. Rețeaua a fost înființată în toamna anului trecut, anunță Poliția Română. Și Ungaria confirmă descoperirea primului focar de pestă porcină africană la porci domestici. Autoritățile locale au ordonat sacrificarea a 3.000 de animale dintr-o fermă din satul Valoi, din nord-estul țării. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: La primul play, n-ai cum. Ozon, dragostea din tei, piesă care a destresat foarte mulți oameni, iată, de foarte mult timp încoace. Mi-e și frică să fac calculul ăsta, să-mi dau seama de când e piesa asta. Știu cam orientativ de când e, dar matematica asta nu ne ajută astăzi la nimic. Și continuăm cu sfatul Flaviei și ea spune: îl pun pe soțul mereu să-mi facă măsăgel când sunt stresată. Iubito, să știi că și eu beneficiez de asta la mine acasă, ba chiar mi se pare că e unul din asset-urile iubitului meu. În sensul că ajung acasă, sunt praf de oboseală și el mereu se oferă și zice: nu vrei să-ți fac un masaj? Iar eu n-am cum să refuz așa ceva, vă dați seama că doar n-am înnebunit. Așa că, iubito, înțeleg perfect ce spui. Fetelor, să-mi spuneți dacă și voi beneficiați. Dacă sunteți cumva cu el în mașină și aude și el mesajul ăsta, să nu mă căutați, da? Vă rog eu mult. Altfel, puteți să mă căutați, da, pe Instagram, la Ana Moga cu 4 la final, acolo mă găsiți negreșit. Continuăm cu muzică faină, desigur, să ne destresăm, nu? Că de asta ne-am adunat și avem Bad Bunny, Nueva Yol, dar și Nathan Evans cu Vellerman.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentiva Energy.
1: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
6: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
5: Filmogel?
6: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
5: Ce tare! O să încercăm și noi.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
11: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender Nutribullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
5: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
1: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României. Unde e muzica bună e și Kiss FM.
5: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
1: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
5: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un opener mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
1: Let's dance under the sun together.
5: Bilete pe getin.ro.
1: Unde e muzica bună e Kiss FM.

0: acoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Back to the music.

Și fie vorba între noi, ăla a fost un moment în care stres what? Stres who? Ce e aia stres? În momentele în care sunt la concerte, în general, mă simt extraordinar și nu știu dacă știți, dar s-a făcut un studiu în sensul ăsta, care ne spune că ne putem prelungi viața dacă mergem la cât mai multe concerte. Așa că, prieteni, vara asta, asta să faceți. Să vă bucurați de vremea bună, mă rog, când este. Și, bineînțeles, să mergeți la concerte și să vă bucurați de ele, pentru că o să trăiți mai mult, ceea ce ajută. Așa că, pe modelul ăsta, momentan suntem chiar la concert, dar ne ajutăm unii pe alții cu muzică. Și vă aduc imediat Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu, iar mai apoi avem întâlnire și cu Kato John și John Gay Norgard. Turn the lights off.

Era John și John Gay Norgard, Turn the Lights Off, pentru voi aici la Kiss FM. Dacă tot vorbim de destresare, prieteni, să știți că v-am pregătit din nou ceva absolutamente minunat. Chimaro, adică Kiss FM, Magic FM și Rock FM își unesc din nou forțele pentru Chimaro, așa cum spuneam. Ne vedem și anul acesta, prieteni, la un festival extraordinar, să ne distrăm împreună. Vineri, 12 iunie, avem întâlnire acolo cu Theo Rose, Robin and the Backstabbers și cu Mario, fost Mario Fresh. Sâmbătă, 13 iunie, l-avem pe Ștefan Bănică, o să ne întâlnim cu Alex Vela, dar și cu Lupi lui Calancea. Iar duminică, 14 iunie, avem Smiley, bere gratis și trupă. Repet, intrarea este liberă, însă trebuie neapărat să vă achiziționați bilet, deși el, repet, va fi gratis. get-in.ro. Abia așteptăm să ne vedem acolo. Voi prezenta alături de colegii mei Cristian Hrubaru. Să nu mă ziceți că i-am stricat numele la radio, da? Cristian Hrubaru și colega Liana Stanciu de la Magic FM. Va fi foarte fain, abia așteptăm. Până una alta însă, hai să ne mai bucurăm de niște muzică, să ne destresăm, să ne fie bine la căpuț. Și avem Tristă de Scoandra, Un sărut cât o viață, iar mai apoi Enrique Iglesias cu Subeme la radio.

0: puternic în KT40, adică în Kista 40, ediție nouă de top video. Vedeți pe Kiss TV sâmbătă, era să zic luni, nu știu de la ce m-am luat. Sâmbătă dimineață de la ora 10. Noi continuăm cu muzică bună pe final de oră, însă până acolo vreau să vă spun că Iuliana a dat cel mai sincer mesaj de azi și a zis așa: salutare, Ana Moga, să știi că eu nu sunt în stare niciodată să mă destresez sau să-i destresez pe alții. În schimb, dacă e nevoie vreodată de stres, să știți că eu vin să vă ajut. Iubito, stai liniștită, adică nu. Dacă, doar dacă știi tehnici antistres. Dar de stresat, cred că avem deja destule motive. Așa că rămânem în bula noastră minunată pe care ne-am construit-o aici. Cu muzică faină, așa cum promitam mai devreme, și avem Hearts and Papa Disco Machine, Wonderful Life, dar și Beauty Mafia cu Feli să cânte trompetele.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
6: Teoros,
5: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Bănică,
5: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
5: Smiley
4: și Trooper.
5: Chimaro,
2: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
4: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
4: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: La semnalul următor vei fi ciupit!
10: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
11: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So... Lime!

0: alcool și suc de fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
2: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
3: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
4: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
5: Am zis.
4: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
5: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
4: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
5: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
4: E, uite, acum vreau.
6: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: La tablete, biciclete, am la buchete, desbaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
8: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Back to the hits.

0: Doamnelor și domnilor, președintele Nicu Șordan face la această oră declarații. Aflăm numele premierului desemnat, să-l ascultăm.
1: De aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi. În mai 2025, România a avut alegeri. A ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere, economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. S-a ajuns să pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat. S-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația. Oamenii evaluează, dezbat și își fac o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea.
0: Domnilor și domnilor, am ascultat așadar declarațiile președintelui Nicu Șordan. În continuare face aceste declarații, este însoțit de Eugen Tomac. De altfel, toate informațiile venite pe surse îl indicau pe Eugen Tomac pentru șefia viitorului executiv. Așadar, partidele parlamentare pregătesc ședințe pentru a lua o decizie referitoare la susținerea cabinetului, însă pentru ca un nou guvern să fie investit are nevoie de 233 de voturi, cel mai probabil. Așadar, Eugen Tomac este premierul desemnat de președintele Nicu Șordan. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu informații în buletinele de știri următoare. Acum revenim la playlist. Rămâneți în continuare pe Kiss FM cu Ana.

și stresul trebuie să fie pe măsură. Sau dimpotrivă, dacă ai dita mai ego, atunci parcă nu te mai stresezi la fel, îi lași pe alții să se streseze în locul tău. S-ar putea. Despre stres vorbim astăzi și despre cum mai scăpăm de el și ce să mai facem în sensul ăsta. Zice cineva, măi, Ana Moga, ai încercat să arzi și tu niște Palo Santo? Mămică, eu nu umblu cu din astea, cu ezoteric, cu din alea, cu ansa, cu habar n-am, dar

0: Vine și Ed Sheeran cu Sapphire.
1: Iubi, hai mai aproape.
2: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
3: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
1: tu cum te răcorești dacă n-ai aer condiționat?
3: O întrebare arzătoare, la propriu.
1: Nu și cu Ariston.
3: Confortul care ne ține aproape.
1: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
3: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
1: Cu Ariston.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu-i nasul tău. O clipă, să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ia-ți creditul pentru câte luni și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Ce ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
15: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
16: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
17: Bucuria gustului.
18: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie la Prico ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat sau suflet pereche,
0: aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
2: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Back to the hits.

sau să mă duc în viitor. Și uite, poate chiar în ziua asta, care tot am vorbit despre stres, să mă duc, să mă întorc la mine și să zic: măi, Ana, dar ce te stresezi așa, dragă? Ia bea aici niște ceai de pasiflora, habar n-am, ceva, ceai de tei, liniștește-te. Vă întrebam cum vă mai destresați, doar că îmi dau seama că acum s-ar putea să vă ajut eu pe voi. Piesa care urmează este pastila perfectă pentru destresare. La mine merge 100% de fiecare dată, așa că astăzi la ce stres am avut, să știți că o să pornesc piesa asta acum. Și hai să vedem, poate ne ajută pe toți, da? 3, 2, 1, avem Devin Thames, Rain Dance, să lăsăm stresul să plece de lângă noi, prietenii. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Loreen și Euphoria. Dacă tot vorbim despre stres, prieteni, mi-aduc aminte că v-am uitat la această ediție de Eurovision și am stat cu sufletul la gură să o văd pe Alexandra Căpitănescu, sperând, desigur, ca noi toți să ajungem direct pe locul întâi. Nu ne-a ieșit, dar ne-a ieșit locul 3, care iarăși este absolutamente fantastic.

demonii care îți cuceresc mintea, e foarte bine, îi dai un play și parcă dai afară tot ce a fost rău. Extraordinară piesă. Încă o dată, felicitări, Alexandra, ne-ai făcut extrem, extrem de mândri. Continuăm cu o muzică faină, desigur, aici la Kiss FM și ne mai destresăm un pic și cu Emma, Noaptea, superbă piesă. Iar mai apoi am pentru voi Shawn Mendes cu Tricky Better, o să vină și piesă nouă-nouță la Kiss FM de la Gran Eror și Antonia, Levitate.

0: Granerol, Antonia, Levitate sună super mega bine aici la Kiss FM. Dragii mei, ca de obicei, o reală plăcere să fi fost împreună. Dacă a fost bine ce s-a întâmplat și pentru voi azi aici, nu uitați să dați tradiționalul follow și pe Instagram la Ana Moga cu 4 la final, căci mă ajută tare, tare mult. Vă las ca de obicei pe mâini foarte bune, urmează o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix cu, bineînțeles, DJ Young și Olix. Eu sunt Ana, așa cum spuneam, vă pup, iubesc și ne reauzim mâine de la ora 16 să pășim împreună spre weekend. Abia aștept. Hai, vă pup, iubi!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și

0: Miley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Iubi, hai mai aproape.
3: Ești prea cald, rămâi pe partea ta de pat.
1: În seriile în care și partenerul tău dă căldură,
2: tu cum te răcorești dacă n-ai aer condiționat?
1: O întrebare arzătoare, la propriu.
2: Nu și cu Ariston.
1: Confortul care ne ține aproape.
2: Fii deschis dimineața cu metodele tale de a supraviețui caniculei acasă. Înscrie-te pe kissfm.ro și cel mai cool răspuns îți poate aduce 500 de lei bani gheață.
1: Sau un aer condiționat Ariston performant. Confort acasă.
2: Cu Ariston.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
10: Papa țânțari și căpușe.
11: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
12: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
13: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
12: Filmogel?
13: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
12: Ce tare! O să încercăm și noi.
14: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
15: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
18: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
1: Hai la festivalul tău, București!
19: Începe Bucharest Design Festival!
1: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
19: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
19: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
19: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
20: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Zile și nopți te invită la film. Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D și 4DX. Somebody wants to brawl. Is that all you've got? I was pulling my punches. Recomandat de Zile și Nopți.
1: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
21: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
1: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
21: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
1: Piese pe care le ai pe repeat.
21: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
1: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
22: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
23: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei.
24: Mega Image, bun pentru noi toți!
25: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
26: Back to the hits.

0: și piese mai noi și piese mai vechi. Ce vreți voi să auziți? Le difuzăm după ora 20. Acum doar dedicații.
1: Hai, start mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20 și desigur în aplicația Kiss FM, cum zicea Olix. Văd că se aude deja beat-ul noi piese Smiley.
0: Re!

0: Avem și un mesaj venit de departe, din Canada. Hai să vedem cine e acolo. Bună seara!
1: Hai să luăm aici, mă vreau din Canada, vă deranjează din nou. Aș vrea și eu dacă puteți să puneți una dintre următoarele melodii.
0: Ia să auzim!
1: Dacă s-ar putea Cypress Hill, Superstar, or House of Pain, Jump Around.
0: Aie?
1: Și ca dedicație pentru cei care mă mai țin minte din țară. Deși cred că marea majoritate a colegilor și prietenilor mei sunt plecați de foarte, foarte mult timp în străinătate. Anyway, o seară frumos.
0: Pregătim House of Pain puțin, puțin mai târziu, adică după ora 20, pentru că atunci difuzăm piesele retro. Îmi place, mi-a plăcut ideea cu House of Pain. Ia să vedem ce mesaje mai avem aici. Wow! Toată stima și respectul pentru Kiss, mixul pe care îl realizați, dedicație pentru soulmate-ul meu, Nicoleta, 20 de ani, minunați împreună și dacă se poate melodia I Just Wanna Be With You de la E-Type. O ținem aici, o punem pe listă și o difuzăm după ora 20. Ia să vedem. Uite, asta, mesajul ăsta îmi place. Bună seara, scorpionilor! Astăzi este ziua de naștere a soției, așa că pe această cale împreună cu copiii îi urăm sănătate și te iubim. Salutări din Horsham, UK, Cezar, Casian și Felix. O seară minunată și dacă se poate, piesa aia e mișto de la F. Charm și Theo Rose, Doamne ferește. Am pregătit-o în vreo 10 minute, așa. Dacă sunteți pe fază, fiți atenți că vine piesa. Până atunci, ne întoarcem la hiturile momentului. Avem Shimza, Fire, Fire și apoi una mai veche retro, aș putea zice. Fiți atenți la piesa de după piesa asta cu Fire, Fire.

0: asta e varianta de radio.
1: Exact. Cu siguranță au apărut tot felul de remixuri, n-am apucat să ascult. Sunt curios dacă există remixuri Afro House pentru asta. Da, s-au făcut, cu siguranță. Nu uitați că se întâmplă Beach Please în curând. Cât a mai rămas? O lună până la Beach Please, 8-12 iulie.
0: Nu vine să cred, doar o lună până la nebunia din Costinești.
1: Exact.
0: Playboi Carti, Future,
1: Don Toliver, Tyla,
0: Eat, avem și Taiga,
1: plus o grămadă de artiști români, toți aia mari îi găsiți acolo. Alex Velea,
0: B.U.G. Mafia.
1: Mamă, cât de tare B.U.G. Mafia. În sfârșit o să-i vedem la Beach Please. Revine B.U.G. Mafia, de fapt, la Beach Please. Avem și Deliric,
0: Ina,
1: Puia,
0: Rareș,
1: Rava și toți artiștii, și de urban și nu de urban. Îi găsiți pe toți pe Beach Please pe site. Luați-vă bilete dacă nu v-ați luat încă. Se întâmplă ceva tare de tot. Plus, oricum, toate surprizele pe care vi le-au pregătit Shelly și prietenii lui, ca să zic așa, acolo la Nibiru, e ceva extraordinar. Bineînțeles, Kiss FM va fi toată vara acolo la Nibiru.
0: Nibiru și Beach Please, powered by Kiss FM. Hai să ne pregătim de a doua oră de party. Începe și mixul Olix în câteva clipe.
1: Și avem și o piesă tare faină, ca de obicei, înainte de ora 8. Aveți toate motivele să rămâneți cu DJ Ang și Olix pe Kiss Kiss Remix.
0: Dacă e joi, e weekend la noi.

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro,
4: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
1: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Fluc.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
9: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
12: Ale tale cum sunt?
11: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
13: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
14: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
15: Brico!
16: Carrefour prezintă Promohit.
17: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
16: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
18: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
19: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
18: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
19: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
18: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
19: Bilete pe minamuseum.com.
18: O experiență recomandată de Kiss FM.
16: Carrefour prezintă Promohit.
17: La tablete, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șose.
16: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
0: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
12: Unde plecăm și noi vara asta?
15: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
20: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
21: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
22: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
23: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
24: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
25: Back to the hits.

0: ce mesaje avem primite și pe WhatsApp, și pe WhatsApp-ul personal au venit. Uite, un mesaj special așa pentru Andrei Florea. Drumuri bune, ne vedem la botez. Nu știu de la cine e mesajul, sau nu știu dacă vreau să zic de fapt de la cine e mesajul. Avem multe mesaje, inclusiv vocale, venite și pe WhatsApp. Hai să vedem ce avem aici.
1: Bună, prieteni, sunt Maia și vreau un mulțumim pentru mame și tati, Madonna, la Isla Bonita.
0: Mamă, ce frumos! Cum, la așa voce, cum să nu vrei să pui piesa asta?

0: Pe bune, avem și un răspuns și că radar pe centură la Craiova, dacă erați curioși. Grijă mare acolo, sau țineți Waze-ul deschis. Hai să vedem ce mesaj am mai primit pe WhatsApp. Salutare, gașcă, mi-ar plăcea foarte mult să aud Iran, Petrică din Târgoviște. Încă un mesaj. Bună seara, DJ mai favorit. Vreau să salut și eu pe minunata mea Diana și pe frumoasa ei fiică Mari. Drum bun mâine și abia aștept să respirăm același aer. Seară frumoasă. Băi, cât de frumos. Joi e seară de răspuns muzical, gastronomic și emoțional. Același și mereu pururi nebun vii din Londra. Dorește să-i spună păpădiei lui Daniela doar atât: dacă iau vafe în loc de înghețată, dacă pecan, înghețată de pecan, mă mai iubești, ce melodie aș dori să ascultăm? Cum te-a făcut mama ta? Vă mulțumesc și seară plăcută tuturor ascultătorilor și nebunilor ca noi doi. Avem și un mesaj vocal, încă un mesaj vocal. Hai să vedem cine ești. Bună seara!
1: Bună, dragii mei chisomani, Denisa de la Craiova. Vă salută și vă îmbrățișează în această seară amenita de servici. Și fiind o seară retro, aș dori și eu o melodie de a lui Haikyu, gașca mea, care mi-aduce aminte de nunta mea, care a fost cea mai frumoasă nuntă din lume.
0: Mamă, ce tare!
1: Și cu această ocazie îi spun soțul meu că îl pup și că îl iubesc. Și dumneavoastră vă doresc o seară minunată!

0: Încercăm să bifăm toate cerințele muzicale din această seară. S-a cerut și piesa asta, e de anul trecut, e foarte bună, e fresh, ia auzi.
1: Ce frumoasă ești așa.
0: Connector Smiley și Alex Velea.

0: Vă spunem din nou, știți deja, dar ăsta e anunțul oficial, ăsta e anunțul acestor săptămâni. O să-l auziți și săptămâna asta și săptămâna viitoare foarte, foarte des. Pe 12, 13 și 14 iunie, în Piața Constituției de București, se întâmplă...
1: Chimaro Festival! Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario vor fi vineri.
0: Sâmbătă, acolo pe scenă, ne întâlnim cu... Pe scene, că sunt trei scene. Ne întâlnim cu Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupin lui Calancea.
1: Iar duminică, tot pe aceleași trei scene imense din Piața Constituției, avem Smiley, bere gratis, Trooper. Nu uita să vă luați pasurile, da?
0: Da, pe getin.ro. Acolo se dau aceste bilete gratuite, dar trebuie neapărat să le aveți. Nu puteți să intrați așa, pur și simplu fluierând. Intrați fluierând dacă aveți...

0: zi se termină la...
1: Nu, e de seara până dimineața. Hai, e de la, de pe la 7 seara până pe la 5 dimineața. Avem o mulțime de artiști invitați. Avem și DJ-ul de serviciu, DJ Young.
0: Mamă, cât de tare e asta. Foarte, foarte tare. Distracție plăcută să ai acolo.
1: Mulțumesc frumos, Alex. Voi, pe

0: mâine e gata.
1: The Color Run, înscrieri pe thecolorrun.ro.
0: Hai cu 3 ore de party, o începem cu o piesă nouă.
1: Samba, îmi place tare mult. Karim Nas se cheamă artistul și piesa este Samba. Are tot așa un vibe de vară, la fel ca piesa aia de îmi place mie tare mult de la Another și 54 Ultra.
0: Karim Nas. Hai, cea mai hot vară se anunță pe Kiss FM la Kiss Kiss
1: in the mix.

0: Chili
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Pofta vine când comanzi. Pastă, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
10: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
11: Maria Popa și DJ Jossi
12: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
14: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
13: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
14: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
13: Piese pe care le ai pe repeat.
14: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
13: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
15: Hagi, galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
16: Are you ready for this?
17: Unde?

vi se datorează vouă. Voi sunteți cei care ne ascultați în număr foarte, foarte mare. I-am promis unui ascultător care ne-a dat mesaj undeva pe la ora 7 și am uitat și eu și DJ Ang de treaba asta. Ne-a cerut Jump Around și am zis că ar fi frumos măcar acum să punem piesa. Ia să vedem. House of Pain, bineînțeles, chiar acum la Kiss Kiss Remix. Ia uzi-o cât de bine sună.

băiatul meu, Nicoleta, 20 de ani minunați împreună. Și da, vine piesa, vine piesa, să știți că n-am uitat de ea. E-Type, I Just Wanna Be With You, chiar acum la Kiss Kiss Remix, seara de joi, când e și retro la noi.

am crescut și noi, aș putea spune. Dar acum e timpul să ne întoarcem la hiturile din playlistul nostru, din playlistul mixat Kiss Kiss in the Mix. Și o știți? O știți cu siguranță. Am pregătit pentru voi Jonas Blue și Salif Hit Amadan, după care piesă Popcorn, Nou Nouță, Doni și Christian D, Dansa Dansa. După care, un remix cover pentru o piesă retro, bineînțeles. Că dacă e joi, e retro la noi. Kiss Kiss in the Mix continuă. Kiss! Number 1 Hit Radio.

0: Voice și nimeni nu mai știe dacă e cu oameni sau cu AI, nici nu mai contează. În curând o să mergem la festivaluri cu artiști AI, adică pe scenă va fi un laptop.
1: Mamă, deci cum va fi asta? Nu.
0: Dar stau să mă gândesc cum va fi primul festival unde va mixa un DJ virtual.
1: Dacă țin bine minte, acum un an sau doi chiar a fost o scenă la un festival unde a fost
0: un laptop, dar nu cred că a avut niciun fel, de impact.
1: Fii atent, prima persoană care va reuși să facă ceva cu chestia asta, adică să fie nu o persoană, ci să fie un AI care mixează sau un AI care pune muzică din asta, piesele, hiturile, piesele care au făcut, nu știu, milioane de view-uri pe YouTube sau pe astea, și va fi un fel de artist, oriceva, va fi acolo ceva pe scenă și va aduna lumea, prima persoană care reușește să inventeze chestia asta, cred că va fi foarte

0: foarte faini.
1: Theo Rose,
0: Robin and the Backstabbers,
1: Mario,
0: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupii lui Galancea,
1: Smiley,
0: Pere Gratis
1: și Trooper.
0: Astea sunt trupele
1: și intrarea este liberă, dar te

0: Kiss in the Mix Radio.
1: Este în aplicația Kiss FM, găsiți acolo toate mixurile de la Kiss Kiss in the Mix și dacă vi se face și mai dor, dacă vreți să ne vedeți fețele, story-urile și așa mai departe, căutați-ne pe Instagram DJ Young, adică DJYANG
0: și Olix, care e mult mai simplu, Olix.
1: Da, exact, 4. Dar vezi că inclusiv asta, dacă o zici Olix, s-ar putea să-i deruteze pe oameni. Știu, am încercat și eu, avem niște nume complicate, putea să ne cheme Oliver și Ovidiu, cred că era mai simplu, da, da, ne-am dorit noi porecle, asta e.
0: Nickname, să fie da, American style.
1: Da, da.
0: Hai, ne auzim peste weekend, zile frumoase să aveți și să ascultați Kiss FM, your number one summer station.
2: Puh, gata și săptămâna asta? Săptămână finlandeză, suciofi suedeze, asta cu 4 zile de muncă.
1: Nu știu, mult am mai muncit.
2: 3 ore pe zi. Doamne, o să ne urească.
1: Șefii noștri cu siguranță nu ne urească, ascultătorii acum trebuie să-i mai lăsăm și pe alții să muncească, să știți, adică așa e la radio, na.
2: Și vreți să spuneți că mai primiți și bani?

0: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Viața bate câmpii.
3: Publicite.
4: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, fratine, mă?
5: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
4: Kel Total, pentru că meriți.
2: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
10: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
1: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit, tur-retur, între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
10: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
11: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Hohote de râs garantate și o harta a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Yes!
12: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
13: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
14: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
15: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
12: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
16: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
17: Libertatea e viață.
18: E sunet pur.
17: E muzică.
18: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
17: 7 noiembrie, Sala Palatului.
18: Bilete pe ghetin.ro.
19: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
20: Maria Popa și DJ Jonesy
21: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
22: Am mers și noapte.
23: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
24: Cântă cu mine dacă...
23: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
17: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
17: Romania.
0: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru Ziua Copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
3: Game over. Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Leakey transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
4: Bye!
5: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
6: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
9: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
10: Ascultă!
11: Soci pe Kiss FM.
12: De luni până vineri, de la 1 la 4.
13: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
14: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
15: Cântă cu mine dacă...
14: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
16: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
17: Bilete pe getin.ro.
18: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
19: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
20: n-am bani de bilet,
19: buchet de trandafiri,
20: dragoste de închiriat
19: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
20: pe 24 octombrie.
21: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
22: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
23: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
24: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
25: Back to the music.

Thank you.

0: Ascultă-te pe nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM. Game over!
2: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Pilkey transformă lectura în superdistracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
3: Bye!
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit, tur-retur, între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate!
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
10: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
11: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
12: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
13: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
12: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
13: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
15: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
14: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
15: de la Forumul Economic Mondial
14: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
15: pe brandminds.com.
14: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
16: Back to the hits.